0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по радио Веселина.

0: Враца 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев свиква съвета по сигурността към Министерския съвет в 9 часа, като председателстващ съвета събира на Дондуков едно министри с ключови ресори, вътрешни работи, отбрана, външни работи, финанси и електронно управление. Преди това ще се проведе работна среща във връзка с високите цени на горивата. Очаква се на нея властта да обяви пакет от мерки. Вчера стана ясно, че заради скъпите дизел и бензин, плановете на правителството са компенсации да има за най-засегнатите сектори, както и за хората с по-ниски доходи. Последните данни от четвъртък отчитат исторически пик в цените на дизела по бензиностанциите, а от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива прогнозират, че до края на седмицата вероятно ще бъде премината и психологическата бариера от 2 евро за масовия дизел и евро и 70 цента за бензин А95. Военнослужещи и военна техника от състава на въоръжените сили на САЩ ще преминават по републиканската пътна мрежа и железопътната инфраструктура до 25 септември. Транспортирането им ще се извърши от учебен полигон Ново село през Румъния за Германия за участие в планирани учения и ротации на Европейското командване на въоръжените сили на САЩ. Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Нови системи за борба с дронове, способни да откриват и неутрализират както въздушни, така и морски безпилотни апарати, се тестват в момента в румънското пристанище Констанца. Очаква се те да влязат в експлоатация до края на годината. Системите са предназначени да засилят защитата на военното пристанище в Констанца и по-широката пристанищна зона, както и на военните пристанища в Мангалия, Тулча и Бараила. Предстои системите да бъдат инсталирани в 4-те военни пристанища по Черноморието и по поречието на Дунав. След въвеждането им в експлоатация, системите ще осигурят допълнителна защита на стратегическата пристанищна инфраструктура по източния фланг на НАТО и в югоизточната част на Румъния. Един човек е загинал по време на бури и проливни дъждове в Испания. Валежите предизвикаха и много материални щети. Загиналият мъж е бил отнесен заедно с колата си от предошлата вода на поток в град Оливела в провинция Барселона. Цялото средиземноморско крайбрежие на Испания беше засегнат от проливни дъждове, на места имаше и градушка. В Мурсия водата отнесе автомобили, властите отмениха учебните занятия в няколко населени места. Наводнени са гаражи, приземни етажи и магазини. В района на Картахена са паднали над 70 литра дъжд на квадратен метър. Валежите предизвикаха хаос в части от Южна Валенсия, включително в Пайпорта, епицентъра на наводненията от края на октомври 2024 година. Във Валенсия местната власт разпореди проверки на всички паркови и градини, за да бъдат отстранени последствията от валежите преди отварянето на обществените пространства за граждани. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Левски загуби с 0 на 1 от Залцбург, мач от първия кръг на основната фаза в Лига Европа. Австрийците отбелязаха единствения гол в края на първото полувреме,

0: чрез босненеца Харис Табакович, за да спечеля трите точки на националния стадион Васил Левски. Армстронг Кокофлекс отправи първият удар за Левски, но той бе отразен от стража Кристиан Завещицки. Залцбург поведе в резултата в 39-та минута, като и късметът помогна на австрийците. Бартош Мазурек подаде за Йорбе Вертесен зад гърба на защитата и той свали топката към наказателното поле. Тя рикошира в кръка на Кристиан Димитров и попадна в Табакович. Босненецът този път преодоля Вуцов. През второто по време Левски опита да заиграе по-офанзивно и след час игра стигна до първите си положения. Евертон Бауън не сполучил статично положение. Секунди по-късно Рейналдо се освободи зад защитата, но бе спрян трудно от вратаря. Серджини отправи удар извън наказателното поле, но над напречната града. Така Левски загуби с 0-1 първият си мач в Лига Европа. Следващият е на 15 октомври срещу НЕК Ниемеген в Нидерландия. Времето ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има и времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. За София около 27. По Черноморието между 24 и 26 градуса. Температурата на морската вода е около 23-24 градуса. И в планините ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има времени увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа слаб до умерен североизточен, а по високите части и северен вятър. Ремонт на фуги се извършват на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. По селско-стопанския надлез при 109-я километър и на моста над река Каламица при 110-я километър. В платното в посока граничен пункт Капитан Андреево. Поетапно се ограничава движението в активната и изпреварващата лента в платното към границата. Трафикът ще преминава в свободната лента. Скоростта в двата участъка е ограничена до 50 км в час.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добре утро, 8 минути минават след 7 в петък сутрин на днешният 18 септември. Знаете ли, че температурата е с градус, на Черни връх е с градус по-ниска от температурата, която е в момента в районите на Видин, Драгоман, там е 9 градуса, на Черни връх е 8, но с обещанието на синоптиците, че днес така ще бъде изключително приятно времето, септемврийско, лято през септември. Аз съм Вера, започва Капучино, заедно до 9 ще бъдем в компанията на най-добрият микс от песни и ще следим важното от България, света и вашия град. Опитвам се една новина да си намеря, която я изгубих, не знай, но къде, за това, че не е нужно да пием кафе, за да се ободрим, да си върнем настроението. Просто е достатъчно да помиришем, защото според японски изследователи ароматът на прясно сварено кафе намалява негативните емоции, повишава показателите за релаксация. Това са установили те от университета по фармация и обясняват това с обонянието, което е тясно свързано с мозъчните системи. Тоест, може само да миришете кафе и да се ободрите, да релаксирате и да се чувствате добре. Така или иначе, кой както го предпочита, дали да го пие, дали да усеща аромата, започва петъчния ден, последен работен за седмицата, с пожелание да бъде успешен и късметлийски.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

7:16. Добро утро. По традиция в петък поглеждаме и към времето през почивните дни в началото на следващата седмица. Слънчевото време днес се запазва и утре, само че в събота, в следобедните часове, повече облаци ще има над Западна България и на отделни места е възможно да превали. Температурите обаче остават приятни, между 27 и 32 градуса. В неделя вече над западната половина от страната ще има повече облаци, а в следобедните часове ще се развива и купесто дъждовна облачност. Дневните температури слабо се понижават. И стигаме до началото на следващата седмица, където ще имаме усилване на вятъра от северо-запад, нахлуване на студен въздух, много облаци, валежи от дъжд, временно интензивни придружени с грамотевици, това за дните понеделник, вторник, сряда. От четвъртък така времето ще се поуправи, т.е. ще има повече слънчеви часове, но до четвъртък следващата седмица значително понижение на температурите в сравнение с сегашните и максималните ще бъдат между 15 и 20 градуса. Толкова за времето, още най-добрият микс от песни сега.

0: служи. Ретромикс по радио Веселин.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
0: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
2: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
0: Ирем осигурява доставка до клиента.
2: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
0: Ирем – зранца от природата.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
0: Билети онлайн на kupibileti.bg.
3: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е Ситушка.
4: От Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете. Скъпи, имам друг.
6: Какво?
5: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
6: Моля?
5: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
6: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
7: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Зенифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Сега в Била. Краве сирене Ситово от деликатесната витрина 6 евро и 49 цента за килограм. Круасан 7 Days за 59 цента. И слънчогледово олио Клевър 1 литър 1 евро и 29 цента с Била карт. От 17 до 23 септември. В Била.
11: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
12: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
13: Къде, къде?
12: Е как къде? StoreBG.
14: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
15: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Минута минава след 7:30 в петък сутрин. Добро утро. Времето за добри новини сега.
2: В Кюстендил младежи ще приготвят домашна лютеница за традиционният празник на плодородието на 19 и 20 септември от 11 до 15 часа на площад Велбъщ. Младежите и гостите на града ще приготвят лютеницата заедно. Тази година празникът на плодородието ще се проведе от днес до 20 септември на площад Велбъщ в пространството пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. Посетителите могат да разгледат алея, живите места в Кюстендилско изложение, базар на местни занаяти. Ще има и детски карнавал на плодородието, олимпийските плодородни игри Яж, движи се и бъди. Спортната програма ще бъде на 20 септември. Учениците ще участват в щафета с колички и тикви, при която ще пренасят реколтата, а последният състезател ще я подрежда в пирамида. Вторият етап е щафета с зелки, в която реколтата се събира в чувал, а накрая се хвърля в бидон. Всички отбори ще получат грамоти и подаръци. Музикалната програма също е пълна. Николина Чакърдакова и Неврокопския танцов ансамбъл ще бъдат в събота вечерта на сцената на центъра на Кюстендил. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
4: Runners!
3: А да са издържливи или да са леки?
4: Runners!
3: Добре, последен въпрос.
4: Runners!
3: Май изборът е ясен.
5: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
7: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
8: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
10: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
11: А къде се продават?
9: Навсякъде в търговската мрежа
10: или онлайн на chris06.bg.
9: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
12: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
13: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
14: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България. С 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено!
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено!
15: Защо се повтаряш естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
17: Нова валута?

0: същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

друга спет. След полунощ помня, че не бях добър, а лош. На нещо май се смях без край, а нещото няма грешка, беше ти.

0: Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: 12 минути остава до 8. Добро утро в петък сутрин и приятели, безаварен път на всички, които пътуват вече в компанията на Радио Веселина или ще тръгнат на път малко по-късно. Днес жители, представители на местния туристически бизнес ще блокират за около 30 минути пътя Бургас-Варна. Протестът започва в 9 часа в района на КПП Кошарица. Участниците ще образуват жива верига. Това за всички, които ще пътуват към района, да знаят, че ще бъде блокирано движението за около 30 минути след 9 часа. А заради провеждането на фестивал в част от центъра на София се въвеждат временни ограничения на движението от 14 часа днес до 22.30 в неделя на 20 септември. Се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства между улица Сердика и улица Искър, на улица Триадица, на улица Сердика в участъка между Триадица и Искър и прилежащите улици, а от 18 до 22.30 днес и от 8 до 22.30 утре и в неделя се забранява и влизането на превозни средства за провеждането на този фестивал. Във връзка с почивните дни и пътуването, с цел улесняване на пътуването, повишаване безопасността на движение, временно се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по най-натоварените пътни направления, автомагистрала Тракия, Хемус и Струма, както и

и участъка от пътя в област Благоевград. Днес от 15 до 20 часа ще бъде забранено движението на тежкотоварни камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. И за всички, които смятат да закрият сезона в Гърция и ще тръгнат натам, тази вечер се затваря в 22 часа, влизат в сила ограничения на движението, включващи 48-часово затваряне на участък от околовръстния път във връзка с строителни дейности. От 22 днес за 48 часа в района на регулираното с светофар кръстовище на улица Антеон до Общинския спортен център Агилс Павлос в Солун ще бъдат затворени рампите за включване и излизане, свързващи улица Антеон с платната на околовръстния път в посока изток. Това за Гърция. Водачите се призовават да спазват поставената пътна сигнализация и указанията на полицията.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Работна среща за подготвените от институциите мерки във връзка с високите цени на горивата ще се проведе от 8.30 часа в Министерския съвет. За 9 часа премиерът Румен Радев свиква заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. След това предстои на церемония в гранитната зала да бъдат наградени служители на МВР за техните заслуги в борбата срещу производството и разпространението на наркотици. От 11 часа премиерът Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновации и дигиталната трансформация Иван Василев и председателят на Държавна агенция Национална сигурност Пламен Тончев ще дадат брифинг за предприяти от институциите действия срещу корупцията. Жители на Свети Влас и представители на местния туристически бизнес ще блокират тази сутрин за около 30 минути пътя Бургас-Варна в района на Кошарица. Протестът започва в 9 часа и организиран с искане за изграждане на нова пречиствателна станция за отпадъчни води в Свети Влас и района. От инициативния комитет на жителите посочва, че протестът няма политически искания. Те настояват институциите да представят конкретен план и срокове за трайно решаване на проблема с пречистването на отпадъчните води. Протестиращите предупреждават, че при липса на диалог и конкретни действия са готови да предприемат нови протестни действия. За протеста са уведомени местните власти. На място се очаква да бъдат областният управител на Бургас, както и директорът на ВИК Бургас. Иранската революционна гвардия съобщи, че ударила петролен танкер под таголски флаг в Ормузкия проток. Според изявлението, танкера бил засечен и задържан, след като на борда му избухнал пожар. Инцидентът е свързан с опит за нелегално преминаване през стратегически важния воден път. Техеран налага фактическа блокада на Ормузкия проток, откакто Съединените щати и Израел нанесоха удари по Иран в края на февруари. Въпреки продължаващия от 7 месеца конфликт, САЩ позволиха на иранска делегация да присъства на общото събрание на ООН в Нью-Йорк следващата седмица. Говорител на Държавния департамент посочи, че в съответствие с задълженията като приемаща държава, основната делегация на иранския режим ще може да присъства на седмицата на високо ниво на общото събрание на ООН. Източник запознат с положението твърди, че в нея ще бъде и иранският президент. В Кипър бе обявено предупреждение за екстремно време с дъждове, грамотевични бури, градушки, силни ветрове. Първи от тежките метеорологични явления бяха засегнати западните райони на острова, а днес постепенно те ще обхванат цялата страна. Властите в Кипър предупредиха за възможни проблеми по пътищата, свлачища в планините, наводнения, прекъсвания на електрозахранването, щети по селско-стопанските култури и леки конструкции. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Левски загуби с 0-1 от Ред Бул Залцбург, мач от първия кръг на основната фаза в Лига Европа. Австрийците отбелязаха единствения гол в края на първото по време чрез Харис Табакович. След поражението, старши треньорът Хулио Веласкес обяви, че Левски е срещнал силен отбор и е играл на ниво Лига Европа и отново благодари на сините фенове. Близо 22 230 души гледаха мача на националния стадион Васил Левски, като близо 40% от предвидените билети останаха свободни, а причината за това бяха твърде високите цени на билетите. Членът на съвета на директорите на Левски Даниел Боримиров отчете, че са допуснали грешка и ще се реванжират на привържениците си. След загубата Боримиров обяви, че Левски е показал добър футбол, но опита и класата на Залцбург са направили разликата. В същото време наставникът на австрийския тим Дани Рео сподели, че не са постигнали целта толкова лесно. Отборът срещу нас беше добре организиран и агресивен, но в крайна сметка добре се представихме. Това беше една добра среща за нас в Лига Европа, завърши Дани Рео.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Времето ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има и времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. За София около 27. По Черноморието между 24 и 26 градуса. Температурата на морската вода

0: да е около 23-24 градуса. И в планините ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има времени увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа слаб до умерен североизточен, а по високите части и северен вятър. Движението по автомагистрала Хемус от километър 350 до 363 в посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Трафикът се осъществява двупосочно в пътното в посока Варна и се регулира с пътни знаци. И в участъка от надлез Игнатиево до пътен възел Летище в посока София се извършват ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в пътното в посока Варна. Шофирайте внимателно в участъците.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Започнахме заедно днешният 18 септември, петък. Какъв ще бъде той за всяка зодия? Разбираме от хороскопа на Радио Веселина. Добро утро. 7 минути след 8 аз съм Вера. Първо, зодия Овен. Фокусирайте се върху приключването на започнатото, а не върху стартирането на нови проекти. Професионалните ви идеи ще направят добро впечатление. Пазете обаче здравето си и разпределяйте силите си разумно. Телци, до обед с лекота ще решавате свои чужди проблеми, но с напредването на деня се обърнете само към себе си, към личните си интереси и нищо друго не трябва да е в полезрението ви. Близнаци, бърза мисъл, остра, това ще има днес за вас. Каквото и да се случва около вас, ще се ориентирате светкавично и ще успеете да извлечете максимална полза. Раци, не предприемайте никакви промени, особено от домашно естество. В професионален план ще ви е нужна помощ. Не се притеснявайте да поискате такава. Зодия Лъв. Не бива да подценявате способностите на хората от обкръжението ви. Не са изключени интриги с неприятни за вас последици. Бъдете предпазливи и най-важното – добронамерени към всички. Деви, делата ви днес ще се развиват повече от добре, ще доведат до успех и пък до финансови приходи. Усилията, които полагате, по някакъв начин малко ще ви изморя днес. Намерете време и за развлечение. Везни, вие сте една от зодиите днес, които ще бъдат изправени пред важен избор. Меркурий във вашия знак ще ви накара да търсите справедливост и точните думи, но пък опозицията със Сатурн ще ви постави в ситуация, в която трябва да заемете ясна позиция. Не се опитвайте да бъдете добри и да угаждате на всички. Скорпиони, интуицията ви е силна, но не разчитайте само на нея. Ако получите информация, проверете я преди да направите каквито и да било заключения. Стрелци,

Днес звездите ви дават шанс да постигнете целите си, но това ще стане, ако бъдете тактични и си сътрудничите с правилните хора. Зодия Козирог, не пречете на съдбата да ви дари успех в личния и професионалния живот. Прекомерно взискателни сте, разчитайте на себе си и не се доверявайте на съветите на хора, колкото и добронамерени да ви изглеждат. Зодия Водолей. Днес може да установите, че проявявате по-голяма смелост и склонност да се впускате в приключения. Не бъдете безразсъдни, а следвайте интуицията си, за да знаете, че сте на правилния път. На финала Риби, събитията ще ви дават знаци за това от какво е нужно да се освободите, било то негативни емоции, вредни навици или вече приключили ангажименти към определени хора. Наработете много, намалете активността и помислете за себе си.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Саша Ковачевич и Ради Лаганов, ефира на Радио Веселина. Добро утро, 8 и 16 вече. Отправяме се към Троян и Орешак, защото паралелно на тези две места се провежда българския фестивал на сливата. Днес той започва в Орешак за поредна година. Точно в 17 часа тогава ще бъде запален казанът по орешашки с ракия, сватбарско жито и сини сливи. А 40 минути по-късно ще се проведе и конкурс за най-добра орешашка сливова ракия. Кулинарни демонстрации са предвидени и състезания с участието на публиката. В тях ще се включат шеф-готвачите от Hell's Kitchen, Тоби Димова, Нора Неткова и Никола Симеонов. Предвидено е и представяне на стари местни рецепти с етнографа Силвия Янева. А вечерта ще завърши с концерт на група Етнотикс от 20 часа. И утре и други ден продължава програмата в Орешак с музикални изпълнения, тематични конкурси. Ще има надиграване най-чевръстия гост, в което участниците ще изпълняват ръченица с чаша ракия в ръка, без да я разлеят. Това малко като гръцкото сиртаки с началото чашата с узо. Иначе паралелно се провежда и в Троян, и в Орешак българския фестивал на сливата с отделни програми. В Троян основните прояви започват утре от 19 септември, ще продължат до 22, като сред акцентите са и улица на занаятите, конкурси, изложби и концерти. Аз лично ви каня, била съм в Троян на това събитие. Каня ви или Орешак, или Троян, изберете си. Наистина е много емоционално и много хубаво. Българският фестивал на сливата. Днес в Орешак, от утре и в Троян.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
3: Бизнес таксита.
2: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
4: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2,39 евро. Бората за 1,49 евро. Пудинг с карамел за 1,59 евро. Пшенично брашно за 39 евро. И смокиня с 52% намаление за 45 евро броя. Lidl заслужава си.
5: Химакс Фарма представя.
6: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
6: С Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
10: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
11: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
12: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай играс.
11: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
12: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
11: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
12: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
13: Матраци Блян.
14: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
13: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
14: Матраци Блян.
13: За да се събуждате с усмивка.
15: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
0: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
16: Билети онлайн на kupibileti.bg.
17: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Стана 8.32. Добро утро, аз съм Вера. В Капучино поглеждаме в календара датата 18 септември, която се отбелязва като Международен ден на електронната книга. Признавам си, че не знаех, че има такъв, а но той има кратка история, тъй като е въведен едва преди 7 години. Международният ден на електронната книга минава под мотото «Прочети електронна книга», за да не го казвам на английски. Инициативата е насочена не само към любителите на дигиталните издания, но и към тези, които продължават да четат само на хартиен носител. Аз си признавам, че когато пътувам, предпочитам електронната книга, защото така мога да си взема много повече книги, отколкото няколко, които биха ми така напълнили багажа. А като говорим за книги, в опит да ограничи безкрайното скролване в социалните мрежи, в Сингапур предлагат различни решения. И една необичайна мярка привлече внимание. От началото на септември Сингапур плаща на гражданите си, ако четат поне 15 минути на ден. Целта е 2-1 – да насърчат критичното мислене и въображението и да се намали времето, което прекарваме в дигиталния свят. Стратегията се основава на игрови механизъм, т.е. читателите трупат точки, които могат да бъдат обменени за малки суми. Трябва да регистрират 50 ежедневни сесии за четене в правителствен уебсайт. Така получават един сингапурски долар или около 68 евроцента. За сесия от поне 15 минути читателят получава 20 виртуални монети. Необходими са общо 1000, за да бъде спечелен 1 долар. Заплаща се само една сесия за четене на ден, а любителите на литературата е ясно, че няма да станат милионери, но пък и дори и този малък стимул е ефективно нещо. Браво на сингапурците, и те ни минават по креативни идеи в тази насока. Това не е и първия случай, в който Сингапур използва финансови стимули, за да насърчава определено поведение на гражданите си. Вече са въведени награди за насърчаване на ходенето пеша и физическата активност. Оставям многоточие.
2: Al ritmo

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град. Актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
5: Озон предупреждава.
6: Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
7: Поръчката иде.
8: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
9: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е цял килограм печено кашу. Хикс Хиксел за 12 евро и 3.

0: 39 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: LaserMed 024-760-760.
3: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
4: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.бг.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
6: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

точно 10 са минутите, оставащи до 9. На финала на Капучино отскачаме до Гърция с последните новини около разследването за смъртта на Йоргос Мазонакис. Вече

Имате лекари, които са задържани и за пране на пари. Това съобщават от гръцките медии. Двамата лекари от частния медицински кабинет, които са задържани за смъртта на популярния гръцки певец Мазонакис, ще бъдат разследвани и за финансови нарушения и евентуално пране на пари. Това пък е информацията на бившия заместник главен прокурор на Върховния съд на Гърция, който в момента е ръководител и на гръцката служба за борба с прането на пари. Припомням ви, че Мазонакис напусна този свят на 9 септември на 54 годишна възраст по време на плазмофореза, процедура за пречистване на кръвта. Двамата лекари, които са съпрузи, бяха задържани, а те са оставени в предварителния арест, след като им бяха повдигнати обвинения за убийство при вероятен умисъл във връзка с смъртта на певеца. И двамата отричат да са извършили нарушение, припомнят гръцките медии. Над 18 часа бяха разпитите. И докато говорим за Мазонакис, музиката му отбелязва огромен ръст в стриминг платформите и радиоефира след смъртта му. Гръцкият певец заема първите 9 позиции в официалната класация топ 50 на Spotify за Гърция. Негови песни присъстват в 28 от общо 50 позиции. Орес Микрес е песента, която оглавява класацията с над 2,5 милиона прослушвания. Седемкратно са се увеличили прослушванията на неговите песни, на неговата музика в рамките на първите 24 часа след смъртта му, а месечната му аудитория в Spotify се удвоила до над 1,4 милиона слушатели. Знаете, че песен на Йоргос Мазонакис може да чуете и в ефира на Радио Веселина, може да си я поръчате и вечер във вечерното издание на Честито. Теди Кацарова, Дичо и диджей Моник вече слушаме за финал на Капучино.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Предстои депутатите да обсъдят на първо четене предложението на правителството за промени в Кодекса на труда за въвеждане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. То вече получи одобрение от парламентарната социална комисия. Опозицията остро критикува текстовете. Председателят на комисията Венко Сабрутев посочи, че минималната работна заплата за до година ще бъде до 672 евро. Значи минимум 21 евро под формулата, която имаше само до преди един месец. Тези уж адекват доходи са по-ниски от предишната формула. Според социалният министър Наталия Ефремова, ако бъде прието изменението в Кодекса на труда, няма да се случи нищо фатално, ще има нов начин на определяне на минималната работна заплата и няма нужда да плашим българските граждани. Бизнесът и синдикатите декларираха, че са постигнали консенсус помежду си и няма да позволят в новата наредба, която ще уреди детайлното участие на социалните партньори и механизма за изчисляване да има отстъпки. Очаква се Министерството на образованието и науката да представи предложения за мерки, насочени към подобряване на дисциплината и училищната среда. Повече информация за тях ще обяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Панчева на брифинг от 14 часа. Предложенията са основа за обсъждане по темата с всички заинтересовани страни и имат за цел да осигурят спокойна среда в образователните институции, в която учителите да могат да преподават ефективно, а учениците да се концентрират, за да участват пълноценно в учебния процес и да разкрият потенциала си. Преди дни образователният министър професор Георги Вълчев обяви, че мерките ще са в три насоки: санкции, мерене на реалните резултати и насърчаване на добрите страни на учениците. Предложенията ще има и организационни мерки, за да се знае кой носи отговорност за дисциплината в едно училище. Гръцкото правителство подготвя мерки за подкрепа на домакинствата и намаляването на цената на гориво за отопление, за да може тя да остане под евро 75 цента за литър, заяви премиерът Кириакос Мицотакис в телевизионни интервю. Сред обсъжданите мерки във връзка с цените на горивата са намеса в маржа на печалбата, както и евентуално временно намаляване на специалния акциз. Конкретните решения се очаква да бъдат обявени в началото на следващата седмица. Мицотакис съобщи и задължаване на подкрепата за дизеловото гориво през октомври и увери, че въпреки международната икономическа нестабилност, няма опасност от недостиг на горива в Гърция и че сигурността на доставките е гарантирана. Петролът продължава да поевтинява на фона на надеждите за доставки от Саудитска Арабия. Фючерсите на суровия петрол тип Брент, който е референтен за Европа, паднаха до 103.83 долара за барел. Котировките на американския лек суров петрол спаднаха до 101.01 долара за барел. Съобщенията, че Саудитска Арабия намерила алтернативни начини да доставя част от суровия си петрол до азиатските купувачи през Оман, помогнаха да се успокоят страховете от по-сериозно прекъсване на доставките вследствие на затваряне на ключов петролопровод след атаките на хусите срещу него. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Манчестър Сити разби с 5 на 0 тима на Норич в матч от третия кръг на Карабао Къп в Англия. Менеджерът Енцо Мареска съхрани голяма част от звездите си, но младите футболисти в състава не го разочароваха. Герой се превърна в Ойт Самба, вкарал две попадения, като второто точно изпълнение бе истинско бижо. След около половин час игра Сити откри резултата. Ойт Самба отбеляза с глава след центриране от корнер. Три минути след първия гол падна и втори, като Райан Шерки се разписа. Гражданите продължиха да доминират и след почивката страхотен рейд на Алан Елиас донесе

0: третото попадение. Бразилец кара дебютният си гол за Сити след хубава индивидуална акция и завършващ удар с левия крак. 54-та минута Флойд Самба отбеляза своя втори гол с прецизен изстрел в далечния гъл на вратата за 4-0. Последната минута от редовното време Райан Макайдо оформи крайното 5-0. В следващия кръг за купата на лигата Манчестър Сити ще се изправи срещу Брайтън, който отстрани Манчестър Юнайтед.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Времето ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има и времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. За София около 27. По Черноморието между 24 и 26 градуса. Температурата на морската вода е около 23-24 градуса. И в планините ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има времени увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа слаб до умерен североизточен, а по високите части и северен вятър. Катастрофа е станала на Южната дъга на Софийски околовръстен път малко след Младост посока Симеоново. Движението в района е затруднено.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Здравейте, аз съм Вера, 9 минути след 9 започва и играта 5 от 5. Днес ще раздадем седмичната награда от 25 евро, ще раздадем и последната дневна награда. За да участвате, трябва да имате навършени 18 години и да не сте печелили в изминалите 30 дни. А ако вече сте се включили с верен отговор, не е необходимо да участвате,

чакате края на часа, когато ще изтеглим жребия. Тя е една от иконите на поп-музиката. Като дете живее бедно с родителите си и това е причината още на 16 да напусне училище и да замине за Лос-Анджелис, да търси късмета си и да сбъдне мечтата си да покори Холивуд. Какво мога да ви кажа още за нея? Единствената певица, чието песни са оглавявали класацията на Билборд в течение на всяко едно от последните 7 десетилетия. Певица и с роли в над 20 филма, носителка на редица награди, има Оскар, има 3 награди Златен глобус, печели Грами, наградата Тони, Бафта, има 4 рекорда на Гинес. Кое е това голямо име? В музиката. А и в киното, по един или друг начин, кажете вие, разкрийте я на 087-880-1080 или на сайта radioveselina.bg.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Любима певица на няколко поколения търсите. Тя, освен певица, е актриса, писател, продуцент, модел, моден дизайнер, филантроп, бизнес дама. Всичко това е била тази велика жена, която ни е позната и от музикалната сцена, и от киното. Става популярна с дует с първия си съпруг, с когото се жени само на 18. Удостоена и със звезда в Алеята на славата през 2010 година. Певица, която е имала и свое собствено вариететно предаване, на което е била водеща. Какво мога да ви кажа още? Че през годините е сменила различни музикални стилове, от фолк през поп, рок, диско до ню уейв, хип-хоп и денс. Изключително талантлива певица, която обаче казва, че не си харесва гласа, а той е уникален.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканирай своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
5: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
6: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
7: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
6: Кристалите хубаво работят, ами ти...
7: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
6: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
8: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
9: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
10: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
11: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
12: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
13: Къде?
12: Е как къде? StoreBG.

0: Движението по второкласния път Киевци-Габрово в района на Поповци при километър 25 и се осъществява само в една лента заради катастрофа. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика, шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Още малко факти и жокери от мен за тази певица, която често е наричана и богинята на музиката. Освен това, известна е като модна икона заради интересните си сценични костюми. Образът ѝ е вдъхновил дрехи, парфюми, кукли, перуки. Нейн хит от 1998 прави популярен ефект аутотюн, който изцяло променя модерната поп-индустрия. Една певица, която има дует с Ерос Рамацоти. Партнира си и с Кристина Агилера за един филм. Последни две песни, време да кажете коя е тя.

0: за здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Смартфон Вселена представя.
4: Пак се започва.
5: Нов телефон?
4: Или нов смарт-часовник?
3: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
7: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
8: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
9: Прегледай се в Лейзърмет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
10: Скъпи, имам друг.
11: Какво?
10: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
11: Моля?
10: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
11: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
12: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
13: Къде, къде?
12: Е как къде? StoreBG.
14: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
15: Това е ситушка.
14: От Мандра Ситово.
15: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
14: Онова гъстото и вкусното.
15: Истинското кисело мляко Ситово.
14: И любимото ми сирене.
15: Доброджанското сирене Ситово.
14: Млечни продукти Мандра Ситово.
15: Вкусът, който помниш от дете.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, в които израснахме. Лепа Брена Шоу. Наживо. С бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
16: Билети онлайн на kupibileti.bg.
17: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
18: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Часът на истината настъпи. Време е да ви разкрия и коя беше тази уникална певица, която бях скрила. Певица, актриса, модел, моден дизайнер, с арменски корени по бащина линия и една 16-та чери индианка по майчина линия. Певица с любителка на татуировките и пластичните операции. Говорим за Шер. Минахте през Кристина Агилера, Мадона, Шакира, Лейди Гага, Кейти Пери, Барбара Стрейзан, Тина Търнър. Шер обаче е верният отговор. Общо 95 са претендентите за спечелване на седмичната награда. Първо ще изтеглим седмичната награда. Лили ще ми каже едно число от 1 до 55, а след това ще ви кажа кой печели дневната награда.
2: 42.
1: Под номер 42 е името на Драгомир Драгиев от Раднево. Драгомир Драгиев от Раднево, 25 евро влизат във вашата банкова сметка. Как ще разберете, ако звъннете след 10 часа на колегите на телефон 0877-90000. Драгомир Драгиев от Раднево, слушателят, който печели 25 евро. А дневната награда днес отива при Габриела Санадинова от Гоце Делчев. Честито на Габриела Санадинова от Гоце Делчев. За нея е подаръка рефригарант с магнезиум гел от нашите приятели от Дансон. И Габриела Санадинова ще трябва да звънне след 10 на 0877-90000. Толкова от играта 5 от 5. Аз съм Вера, желая ви приятни почивни дни и много, много хубав старт на новата седмица. Ще бъдете в компанията на Милен другата седмица.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Над 550 000 българи от уязвими групи ще получат по 50 евро в брой заради растящите цени на горивата и основните хранителни продукти. Новата мярка за подкрепа, наречена инфлационен чек, бе представена от социалният министър Наталия Ефремова. Изплащането на 50 евро ще започне още от следващият месец. Помощта ще бъде за лица и семейства, чието доходи са под линията на бедност и са част от системата за социално подпомагане. Близо 30 милиона евро ще бъдат разпределени към общо 8 уязвими групи. Изплащането ще се случва по служебен път, директно по картите или чрез пощата, без да се изискват допълнителни заявления от страна на нуждаещите се. Процесът ще се администрира изцяло от Агенцията за социално подпомагане. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Полев съобщи, че премахват акциза на пропан-бутана. Земеделските производители ще получат 44 евроцента за литър газиол. Над 55 000 български граждани ще бъдат директни бенефициенти. Средствата ще отидат за публичен транспорт и ученически превози. Изпратена нотификация към Европейската комисия и мерките, които днес правителството оповестява, ще заработят още преди края на настоящия месец, увери вицепремиерът. Целта е да не се стигне до допълнително увеличение на цените на стоките и услугите. Правителството е заложило 170 милиона евро държавна помощ за земеделските производители в бюджет 2026. Това съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски, като подчерта, че тези мерки са били планирани предварително, за да посрещнат настоящите кризи.

0: милиона евро от общата сума ще покрият разликата в цената на газьола между 2025 и 2026 година. Полската агенция за аеронавигационни услуги съобщи, че летищата в Люблин и Жешов в югоизточна Полша отново са преустановили въздушните операции заради дейности на военната авиация. През изминалото денонощие Полша преустанови полетите до двете летища, като първия път те бяха затворени заради руски удари в Украина, близо до полската граница. В Русия започнаха тридневните парламентарни избори. Изборните секции вече отвориха в далечния изток. Това ще бъдат първите парламентарни избори в страната, откакто Москва започна войната в Украина през февруари 2022 година. Руските граждани избират 450 депутати в Държавната дума, долната камера на парламента. За участие в изборите са регистрирани само партии, които подкрепят президента Владимир Путин и продължаващата военна кампания на Кремъл. Москва организира гласуване и в окупираната част на Украина. Партията Ябълко, която призова за прекратяване на военните действия, беше изключена от изборите малко преди началото им. Една от водещите й фигури, Лев Шлосберг, е в затвора за това, че е критикувал войната. Руската опозиция в изгнание призова антикремълски настроените руснаци да не бойкотират изборите, а да гласуват срещу Путин. Вдовицата на Алексей Навални и Юлия също призова антивоенно настроените руснаци да гласуват по едно и също време, в неделя по обяд. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Следващите съперници на Левски в Лига Европа също записаха загуби на старта на основната фаза на турнира. НЕК Ниемеген, на когото българският шампион ще гостува на 15 октомври, загуби с 0-5 от Ювентус. Туринци решиха рано срещата, след като Николас Гонсалес, Керим Алабейгович и Ник Волтемадел вкараха голове до 35-та минута. Зеки Челик и Рандо Колумуани се разписаха през второто полувреме. Олимпик Марсилия бе наравно с Бешикташ до почивката, но турският тим пречупи френския си съперник през второто полувреме за крайното 4-1. Виктория Пилзен отстъпи с 0-3 срещу Унион Сен-Жилоа като домакин. Гръцкият Офикрит, който отстрани ЦСКА в плейофния кръг на Лига Европа, записа изненадваща победа с 2-0 над германския Хофенхайм като домакин. Лиле Стрём загуби от дома си от Орензе с 1-2. Другите срещи от Лига Европа: Ференцварош надви Селти като гост с 3-1, Кристал Палас се наложи над Лех Познан с 4-0, а Борнемът победи Реал Сосиедад с 2-1. Времето ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има и времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. За София около 27. По Черноморието между 24 и 26 градуса. Температурата на морската вода е около 23-24 градуса. И в планините ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има времени увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа слаб до умерен североизточен, а по високите части и северен вятър. Интензивен е трафикът на границата с Турция. На граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Сърбия, Гърция и Република Северна Македония. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово, Бекет и Свищов-Зимнич, са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Сега в Била. Краве сирене ситово от деликатесната витрина 6 евро и 49 цента за килограм. Круасан 7 Days за 59 цента. И слънчогледово олио Клевър 1 литър 1 евро и 29 цента с Била карт. От 17 до 23 септември в Била.
5: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
6: За няколко минути пари от нищо.
7: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
8: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
9: Подобри потентността си.
10: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
9: Лейзърмет 024-760-760.
11: Смартфон Вселена представя.
12: Пак се започва.
13: Нов телефон?
12: Или нов смарт-часовник?
11: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за

0: селекция от актуални смарт-устройства до края на септември. Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
1: От Мотул.
0: А филтри?
1: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
0: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощта.

0: себе.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселин...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Лято с неустрими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Бората за евро и 49 цента. Пудинг с карамел за евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава си.
4: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
5: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
6: Опитах се спрей. Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
7: Стоп. Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
8: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
9: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и

0: покупки.
1: И РЕМ осигурява доставка до клиента.
0: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за ИРЕМ на irem.bg.
1: ИРЕМ – зранца от природата.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
1: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Думата е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу. Наживо. С бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
6: Билети онлайн на kupibileti.bg.
7: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
8: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
9: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Заради сигнал за бомба, подаден тази сутрин, са евакуирани служителите и присъстващите в сградата на съдебната палата в Кърджали. Заседанията са отложени за по-късен час, съобщават от окръжния съд. Насроченото за днес заседание по делото за катастрофа с починало дете, в която един от подсъдимите Лютви Местан, също отложена за по-късен час. От полицията в Кърджали съобщиха, че сигналите за поставено взривно устройство са два. Единият е подаден на телефон 112, а вторият на телефон в сградата на съда. Съдебната палата, в която се помещават районният окръжния съд, се извършва действие по претърсване от полицейски екипи. Жители на Несебър и Свети Влас излязоха на протест тази сутрин с настояване за спешно изграждане на нова пречиствателна станция. Причината – проблемите с съществуващото съоръжение, което е частна собственост и според протестиращите не може да поеме необходимия капацитет. През август авария по съоръжението доведе до замърсяване на морската вода, а плажът в Свети Влас беше временно затворен. Протестиращите настояват за конкретни срокови и бързо решение, тъй като според тях проблемът вече има сериозни последици и за туризма. От областната управа в Бургас увериха, че са предприети действия. Областният управител Дико Диков съобщи пред протестиращите, че вече е стартирана процедурата по преотреждане на терен и проектиране на нова пречиствателна станция, която да отговаря на всички съвременни изисквания на жителите и гостите на град Свети Влас. Диков гарантира от името на държавата, че Свети Влас в съвсем кратки срокове ще има изцяло нова съвременна пречиствателна станция и то държавна собственост. София започва реализацията на една от най-мащабните инвестиционни програми в историята на града. Столична община официално обяви процедура за избор на финансова или кредитна институция, която да предостави дългосрочен инвестиционен заем в размер до 183,5 милиона евро. Това е втората част от общо до 367 милиона евро инвестиционно финансиране, предложен от кмета Васил Тарзиев и одобрено от Столичният общински съвет на 10 септември. Другите до 183 милиона евро ще бъдат осигурени от Европейската инвестиционна банка. Средствата ще бъдат вложени в активи, които ще служат на София десетилетия. Нови трамваи, тролейбуси, електробуси и автобуси, изграждане на липсващи участъци от градската пътна мрежа, реконструкция на ключови улици и булеварди, транспортни възли, релсов път и инвестиции в достъпна пешеходна среда. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов ще участва в годишната конференция на военния комитет на НАТО, която ще се проведе от днес до 20 септември в Дания. Сред основните теми на конференцията в Копенхаген ще бъдат изпълнението на решенията от проведената през юли среща на върха на НАТО в Анкара и предизвикателствата по сигурността в глобален мащаб. Форумът традиционно събира началниците на отбраната на страните членки, за да обсъдят актуалната среда за сигурност и приоритетите пред Алианса. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Световният шампион Италия победи Словения с 3-2 гейма в последния матч от група А на Европейското първенство по волейбол, като срещата си игра в Модена. По този начин домакините завършиха на първо място в класирането и си осигуриха двубой срещу тима на Дания, но сме на финалите на турнира, който ще се играе на 20 септември в Торино. Словенците са втори в групата си и в преките елиминации в Торино ще имат за съперник отборът на Сърбия, като матчът е на 21 септември. Другия матч от групата, тимът на Гърция, се наложи над Словакия с 3-1 и ще играе на осми на финалите срещу Финландия. Последните мачове от група С в финландски град Тампере, тимът на Белгия победи Сърбия с 3-0 и оглави групата, като следващата фаза ще играе срещу Чехия.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Температурите през деня ще са между 20 и

0: 6 и 31 градуса, за София около 27, по Черноморието от 24 до 26 градуса. Събота ще бъде слънчево, около и след обяд за времени увеличения на облачността, по-значителни над планините в Западна България. На отделни места е възможно да превали краткотрайно. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западните райони след обедните часове ще се заоблачи и на повече места ще превали и прегърми. Дневните температури слабо ще се понижат. Заради ремонт на фуги на мостово съоръжение при 68-я километър на автомагистрала Марица в област Хасково, поетапно се ограничава движението по трите пътни ленти в посока Пловдив. Трафикът преминава по свободната лента, скоростта е ограничена до 90 км в час. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Такси? Ох!
6: Химакс Фарма представя.
5: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
5: Ах, с Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия,

0: Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros, Kangaroo Trans 0886 22 60 60.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу. Наживо. С бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София.
2: Билети онлайн на kupibileti.bg.
3: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
4: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
9: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
8: Напълнете раницата, облечете учениците.
9: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
10: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?

0: качество.
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, е последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897-858-428 или на globalexpress.bg.
8: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
9: Поръчката иде.
10: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България. С 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
12: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
13: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
14: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
15: Къде?
14: Е как къде? StoreBG.

0: Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Правителството премахва акциза върху пропан-бутана, обяви вице-премьерът Александър Пулев и посочи, че това е изключително важна мярка, имайки предвид големия дял от българското население, които използват автомобили с газова уредба. Компенсация за дизел и бензин не се предвижда. Инфлационен чек от 50 евро ще получат директно от държавата. 550 000 българи с доходи под линията

0: на бедност. Няма изискване за притежание на автомобил за получаване на средствата. Еднократната финансова помощ ще бъде изплатена през октомври. Земеделските производители ще получат 44 евроцента за литър газьол. Министърът на земеделието Пламен Абровски обясни, че нашето земеделие произвежда суровина, която се преработва, за да стане храна, и когато ние предоставяме тези средства в първичното производство на земеделска продукция, идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига. Така че ние сме убедени, че средствата, които предоставяме на земеделските производители, които са най-високите в Европейския съюз по отношение на газела, ще бъдат напълно достатъчни, увери Абровски. Държавата предприема спешни мерки за засилване на охраната на стратегически обекти и складове за боеприпаси. Стана ясно от изказвания на военният министър Димитър Стоянов и на вътрешните работи Иван Демерджиев след заседанието на съвета по сигурността към Министерския съвет. Въпросът с финансирането и сигурността на тези обекти на дневен ред след последните инциденти в обекти за производство и съхранение на взривни вещества. Съвместни екипи на МВР и ДАНС ще извършват подробни обследвания на тези обекти и ще дадат конкретни предписания за повишаване на нивото им на защита. Предвидено е допълнително физическо охраняване на обектите с заповед на главния секретар на МВР. След заседанието на съвета по сигурност, викан от премиера Румен Радев, стана ясно, че България ще придобие повече от 10 антидрон системи, като броят им ще зависи от осигурения финансов ресурс. Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че вече са започнали преговори с фирмата, водеща офертите по механизма Сейф, като целта е до края на годината да бъдат сключени договори, а системите в последствие да бъдат разположени в военни формирования извън населените места. Относно предприятите от институциите действия срещу корупцията, премиерът Румен Радев заяви, че ще бъдат анализирани и ревизирани знакови и компрометирани обществени поръчки, вътрешноведомствени трансфери и ще бъдат проверявани подставени лица в рамките на всеобхватната борба с корупцията. От своя страна, вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че разследването на МВР и службите за сигурност е установило сериозни нарушения при доставките на мантинели на територията на страната. В схемата са участвали 4 основни дружества, които са изградили своеобразен монопол и са сключили договори, индексирани с над 150 милиона евро. Тези дружества на свой ред имат доста интересни връзки, водещи към политически фигури и към наш дипломатически представител, заяви още Демерджиев. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Новият баскетболен сезон в Европа започва днес официално за Александър Везенков и действащият клубен шампион на стария континент Олимпиакос. В 17 часа българско време българският национал и съотборниците му излизат в Етихад Арена в Абу Даби срещу Фенербахче в първия полуфинал от първото издание на турнира за Суперкупата на Евролигата. Това е сблъсък между шампионите в Евролигата за последните две години. Олимпиакос се раздели това лято с важни играчи като Алек Питърс и Томас Лоукъп, но направи гръмки трансфери с привличането на Жан Монтеро и българския национал Коди Милър Макинтайр. Друго ново попълнение – Баяндие, който ще бъде в ролята на резерва на Александър Везенков. Другия полуфинал за Суперкупата на Евролигата от 20 часа съперници ще бъдат финалистът от миналия сезон Реал Мадрид и шампионът в Адриатическата лига Дубай. Финалът на Суперкупата е в събота.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Температурите през деня ще са между 26 и 31 градуса. За София около 27, по Черноморието от 24 до 26 градуса. В събота ще бъде слънчево. Около и след обяд за времени увеличения на облачността. По-значителни над планините в Западна България. На отделни места е възможно да превали краткотрайно. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западните райони след обедните часове ще се заоблачи и на повече места ще превали и прегърми. Дневните температури слабо ще се понижат. От 15 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София и пътуващи по най-натоварните направления по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и в участъка от Симитли до Кресна. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. В района на Симитли ще има реверсивно движение. Днес и утре преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Поради обстоятелства извън контрола на организаторите, концертът на Лепа Брена се пренасочва

За 17 април 2027 година в Арена 4 Осмици София. Всички закупени билети остават валидни за новата дата и не е необходимо да бъдат презаверени. 5 човека от закупилите билети ще спечелят лична среща с Лепа Брена и ще получат специален подарък от нея. Всеки, който иска да върне закупен билет, може да го направи до 2 октомври тази година. Очакваме ви на 17 април 2027 година за една незабравима музикална вечер с Лепа Брена. Тричасово шоу, което ще ни върне към големия концерт на стадион Васил Левски в началото на 90-те.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
4: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
5: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
4: И няма влага, казваш.
5: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
6: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
7: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
8: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
9: От Мотул.
8: А филтри?
9: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
8: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
10: Ежедневно мускулите и стабите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, стабите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
8: Скъпи, имам друг.
11: Какво?
8: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
11: Моля?
8: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
11: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
12: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Искаш още Лепа Брена? Виж я на живо на 17 април 2027. Арена 4 осмици.
1: Радио Веселина. Чуй музиката, която харесваш, на едно място.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене К-класик 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка.

0: всички замразени мини пици и К-класик, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кик остава с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: За няколко минути пари от нищо.
3: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
4: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
6: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
10: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
11: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-1-9595.
12: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица главната роля е цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
13: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
14: Това е Ситушка.
13: От Мандра Ситово.
14: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
13: Онова гъстото и вкусното.
14: Истинското кисело мляко Ситово.
13: И любимото ми сирене.
14: Доброджанското сирене Ситово.
13: Млечни продукти Мандра Ситово.
14: Вкусът, който помниш от дете.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Пожарът в района на Клисурския манастир е локализиран, но все още не е напълно потушен. На терен остават екипи на пожарната, горските стопанства и доброволци, които са успели да спрат разпространението на пламъците. Засегнати са около 700 декара храсти и суха растителност в широколистен масив. В операцията участват 6 екипа с 21 огнеборци, подпомагани от горски служители и местни доброволци. Пожарът е ограничен и няма опасност за манастира или за населението в околните села. Правителството представи пакет от мерки на стойност над 300 милиона евро за подкрепа на домакинства, бизнеса и земеделските производители заради високите цени на горивата. Предвидени са финансови помощи, намаляване на разходите за гориво и целева подкрепа за ключови сектори. Сред мерките са инфлационен чек от 50 евро за хора и семейства под линията на бедност, които получават социално подпомагане, общо над 550 000 души. Премахва се акцизът върху пропан-бутана, което според кабинета ще доведе до по-ниска цена на горивото. Осигурява се и подкрепа за автомобили с газови уредби до края на годината. Пакетът включва още финансова помощ за публичния транспорт, включително ученически и медицински превози с акцент върху малките населени места. За тежкотоварните превозвачи вече са изплатени 55 милиона евро директна помощ. За земеделските производители са предвидени 170 милиона евро, от които 100 милиона евро са компенсации за разликата в цените между 2025-2026 година. Допълнително фермерите ще получат около 44 евроцента за литър гориво като подпомагане.

0: подпомагане. Основна тема на свикания днес съвет за национална сигурност беше състоянието и охраната на стратегически обекти в страната. Министерството на отбраната представи доклад, според който е необходимо допълнително финансиране за закупуване на антидрон системи, както и за изграждане на видеонаблюдения и модернизирана охрана, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Министерството на отбраната вече е предприело мерки за законодателни промени, свързани с противодействието на дронове, навлизащи във въздушното пространство. Водят се преговори с водещи фирми по механизма Safe за доставка на над 10 антидрон системи, като целта е договорите да бъдат сключени до края на годината, а доставките през 2027 година. Системите ще бъдат разположени във военни формирования. Стоянов подчерта, че е нужно допълнително финансиране и очаква съдействие от Министерството на финансите. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Германският национален отбор е настроен за реванш преди 8-ми на финала на Европейското първенство по волейбол срещу България заради централния блокировач Антон Бреме. Матчът е утре от 19 часа в Софийската зала Арена. България победи Германия с 3-0 на световното първенство преди година, като в първия гейм отрази 11 геймбола и спечели драматично с 40-38. Според Бреме този двубой остава силна мотивация. Сметката е отворена и имаме да си връщаме. Германците очакват препълнена зала и враждебна атмосфера, но заявяват, че това няма да ги притесни. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи, ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха 24-26 градуса. Температура на морската вода 23-24 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. И днес до 16.30 ще се отстраняват крайпътни дървета в участъка Белово-Костенец по пътя от километър 147 до километър 161. При изпълнение на планираните дейности от Регионална дирекция по горите Пазарджик е възможно поетапно движението да се ограничава за кратко, за да се осигури безопасността на шофьорите и на работниците. Преминаването по трасето ще се регулира от сигналисти. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

След 13 откриваме ефира на Радио Веселина и познатото любимо предаване на всички нас. Честито, в което се поздравяваме в следващите 2 часа. Аз съм Милен, домакина на петъчното обедно издание, в което ще отбележим Деня на майстора. Разбира се, за всички, които го празуват, да са живи и здрави. Остават няколко часа до края на работната седмица и до началото на уикенда. 087-880-1080 нашия ефирен телефон. Заповядайте да ви чуя и да се поздравите на него. Сайта radioveselina.bg неограничено, там е отворено абсолютно безплатно да се поздравите от бутона на първи поздрав, влизайки в нашата платформа. Иначе песните в обедно честито, знаете, са избрани. Сега започваме с Димана Хубава Елена, на Катерина Живкович Гори Свее, на Галин Звънят и Ало. Ще чуем също на Клавдия, на Милица Павлович и на Бойша Войводич и още любими изпълнители и изпълнения. Най-добрия микс от песни. Започваме петъчния следобед заедно. Хайде сега, Хубава Елена посрещаме и Димана.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

И така, обедно чести да продължава. Звънят и ало, казахме Галин. Посрещаме сега в ефира на Радио Веселина. С поздрави специално за Йонито и за от съпруга им с песента Да, Бела циганка. Ще си я поръчате във вечерното издание на Честито. Както казахме, сега на обяд песните са избрани от една спорна работа. Майстор е Даниела, изпраща следващите послания. Рожден ден празува днес Маги. От Надето за пожеланията за жива и здрава да бъде все така услужлива и всичко най-хубаво. Драга на Миркович, пожелахте. Виждам, че я има малко по-късно, така че с закъснение ще си я чуете. За едни страхотни шивачки от Цех Панталони да са живи здрави, все така задружни от Юлвие. Поздрави също за Божидара, за Ани и за всички колежки да са живи, здрави. Много целувки изпращаме конкретно към тях. Интендантско от Калофер специално, оттам идват поздравите, четвърта бригада. Чувствайте се поздравени, лека и спорна да бъде работата и хубави да са почивните ви дни.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро. А може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
3: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове.

0: Ли приложението Shell и събери колекцията.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота.

0: 219-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
2: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
3: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.бг.
5: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
6: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.
7: И нали знаеш? В Тур.бг ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Тур.бг.
8: Къде?
7: Е как къде? Тур.бг.

Продължаваме в обедния ритъм на петъка и напред сега Слави Трифонов и само остани и слушаме за всички патенца от отбора в Цълъпица, за Диди и за Борислав. Приятен следобед. За една фирма, в която работи господин Петър Атанасов, с пожелание за приятна почивка на всички шивачки от Бате Шефа. Бате Шефе, жив и здрав бъди, следващите песни за теб и за твоите котенца работни там. Александър пише: голем поздрав за колегите Ненат и Никола и най-голем поздрав до домакинот Даниел. Дословно предавам посланието ви. Живи, здрави бъдете и вие. Честит рожден ден! Колежките от пети етаж поздравяват своята колежка Ваня Танкова по случай рождения ден. Да бъде здрава, успешна и така усмивката никога да не слиза от лицето, защото явно е душата на компанията. Кетелистките на Донка се включват, за да поздравят специално всички, които са в колектива, и кака Тонка, че утре голяма торта, голяма свещ ще духа, рожденичка се оказва, че има. И така, сега ще я поздравим в аванс, понеже работят екипите и са се сетили за това. Други кетелистки от Панагюри ще се включват за шефката Пенка Чердакова по случай рождения и ден. Пожеланията към нея са за здраве, щастие, за много сбъднати мечти, и много да ни слуша. Че не слуша ли, ще види тя. Силен отбор желая на всички там, весел празник и на здраве за шефката Пенка Чердакова.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Лято с неустрими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Бората за 1 евро и 49 цента. Пудинг с карамел за 1 евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава си.
4: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
5: Поръчката иде.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
7: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
8: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
7: Ирем осигурява доставка до клиента.
8: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
7: Ирем – зранца от природата.
9: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
10: Нова валута, същата мисия. И в евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
11: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
12: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
13: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
14: А къде се продават?
12: Навсякъде в търговската мрежа
13: или онлайн на chris06.bg.
12: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
15: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
16: Къде?
15: Е как къде? StoreBG.

0: Мамо, гладен съм!
1: Естествено!
0: Ама много съм гладен!
1: Естествено!
0: Защо се повтаряш естествено?
1: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Зигзаг. В такова движение се движим днес, петък, деня на майстора. За всички вас още хубава музика. Само на Драгана Миркович, сега Росен Сандре Александрова, сериал и на Танасис Василакос Мазисо Колима. С пожелания за рожденичката, нашата прекрасна бригадирка Таня, с най-топли чувства целият колектив на шивашката фирма в село Воден, и пожелаваме здраве, щастие и много споделени успехи. Бъди все така вдъхновяваща, Танче. Катерина те поздравява заедно с всички, които са днес на твоя личен празник на работа. За Веско Трещотката, специалните поздрави са за него, да внимава да не загори ракията. От колегите поздрави. Ето, надяват се хората да си свършите работата, господин Веско, че да пият хубава ракия. Няма лошо за това. За Сашо сега поздрави също и за Дани, малкия чепа, и за цялата компания. Тошко, живи здрави, избирате песните само в вечерното издание на Честито. За Красио Милиметъра, за Мирослав Картача от Нюрнберг, работна компания. Поздрави от Антон, леко довършване на всички проекти и време за почивка, споделени с любимите хора. Рожден ден празуваме заедно с Камелия. Честит рожден ден, Камелия. Бъди жива и здрава и все така любяща майка. Обичам я, казва Коко. Пътуваме от Банско и за Банско и слушаме радио Веселина. Поздрави, Коко, на теб и на твоята половинка Камелия. Поздравяваме ви със следващите песни, които така ще чуем от ефира на радио Веселина. А така, пишат от шивашката фирма в град Видин. Така, пишат, нямаме конкретен повод, но ние, момичетата, искаме да се самопоздравим и най-вече теб, Милене, с добре дошъл, от дълго време те чакаме. Момичета, тук съм, на терен съм, винаги. Заповядайте, когато решите, radioveselina.bg или 087-880-1080 за поздрави, винаги отворени с усмивка. За Катя от Панайот Волово и за всички почитатели на радио Веселина в тамошната околия. Живи и здрави да бъдат. Всички пътуващи по линия 60 в градския транспорт да се чувстват поздравени. Един бъдещ дядо, бъдещ, касаещ се до минути или до часове, дядо Киро ги поздравява. И за баба Роси, дано всичко да бъде наред с появата на внучето и да се пие след това хубава ракия за посрещане на новия член на семейството. Госпожа Таня Гатева се включи от Търговище, за да поздрави своята обичана дъщеря Десислава Тодорова. Днес празнува своя рожден ден. Поздравяваме също и внучката Красивена Венкова. И тя е рожденичка днес. Голям купон ще се вихри тази вечер в Русе, усещам. Така че и за Десислава, и за внучката Красивена, здраве, радост и много-много щастие им пожелава баба Таня и мама Таня, разбира се, с много любов и целувки. Весел празник на семейството. Честито продължава и след новините в 14 с Росен, които ще чуем след малко.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем от Софийската градска прокуратура за длъжностно престъпление, извършено на 8 февруари 2022 година. Според обвинението, той е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение между Министерство на околната среда и водите и неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. Прокуратурата твърди, че чрез това споразумение организацията е получила държавни контролни функции в защитени територии около хижа Петрохан, включително наблюдение и контрол върху мерки в защитени зони. Според обвинението, това е довело до неправомерна облага за организацията, достъп и възможност за ползване на район около рида Тодорени кукли в Стара планина. Разследването продължава, а обвинението предстои да бъде предявено. Държавна агенция Национална сигурност очаква прокуратурата да предприеме бързи действия по изпратените от агенцията сигнали, за да могат службите да продължат проверките и да установят има ли нарушения. Това заяви председателят Пламен Тончев на пресконференция в Министерския съвет. Тончев посочи, че по редица ключови сигнали няма информация за последващи действия. Сред тях са материали за концесии в източно-маришкия въглищен басейн, дейността на ICGB и газовата връзка, обществени поръчки и европейски средства, както и разширението на газовото хранилище Чирен. Има сигнали за дейността на Екопартнърс, Мини Марица Исток, Национална компания Железопътна инфраструктура, БДЖ, Столична община и Софекострой, както и случаи, свързани с лекарствени продукти, медицинска апаратура и средства от Държавен фонд Земеделие. Част от материалите са изпратени и до Европейската прокуратура за потенциални злоупотреби при проекти с механотехника и частните технологии.

0: Тончев призова за бързи последващи действия, за да може ДАНС да потвърди или отхвърли твърденията и предоказано виновно поведение, делата да стигнат до съдебна фаза. Парламентът прие на първо четене нова формула за определяне на минималната работна заплата, която ще се базира на 4 икономически критерия. Точният размер ще се определя всяка година до 15 август, без да има фиксирана сума в закона. Опозицията гласува против предложението. Новият модел включва критерии като покупателна способност, равнище на растеж на заплатите, динамика на възнагражденията и производителност на труда. За 2027 година е предвиден диапазон между 620 и 672 евро, като прогнозата на Министерството на финансите е около 660 евро. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Треньорът на вратарите на Лудогореца и бивш национален страж Здравко Здравков може да се присъедини към екипа на Томас Райс в Трабзонспор. Това твърди турският журналист Фуркан Узун. Райс напусна Лудогорец преди дни и пое амбициозния турски клуб. Здравков е добре познат в Турция от периода си като футболист в Истанбулспор, Аданаспор и Ризеспор. Ако се присъедини към Трабзонспор, той ще работи с камерунския национал Андре Онана, един от най-утвърдените вратари в Европа, преминал през Барселона, Аякс, Интер и Манчестър Юнайтед. Трабзонспор е и съперник на ЦСКА в групите на Лигата на конференциите. Турският тим гостува в София на 26 ноември от 22 часа.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи, ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха 24-26 градуса. Температура на морската вода 23-24 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево, следобед ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Движението при километър 344 на автомагистрала Тракия в посока Бургас се осъществява в активната лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, а трафикът се регулира от пътна полиция. Движението и при километър 31 по пътя Велинграда гара Константово се осъществява в една лента също поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

Заслужаваме най-доброто, разбира се. Ефира на Радио Весели най-доброто място за забавление, за поздрави и за изпращане и адресиране на послания към празнуващите 18 септември. Добре дошли, втория част на обедно честито е това. От мен Милен, да сте живи и здрави. Празнуваме Деня на майстора, който иска да се присъедини към нашия празник, да заповяда на 087-880-1080 radioveselina.bg. Също от бутона на прави поздрав влизате в платформата и така се поздравявате. Цеца Ръжнатович, Лепи, Громе, Мой, слушаме и Джена, Здрав команда, Джиев, Станкеле, Голям дявол. Това са първите песни сега в новия час. Поздрав за най-позитивния и усмихнат шофьор на автобус 2500 по линия 68. Киро, да мине всичко безпроблемно и да се радва на щастливия повод. Лека и без аварийна работа. Адресант на този поздрав няма, но да си знае 2500 по линия 68. Всички пътуващи да се чувстват поздравени. За майсторите Николай и Радко Титови от Карлово с пожелание за много здраве, радост и успешно завършени проекти. Следващата песен е за Даниела, която пише: мъжа ми лепи плочки, слуша Веселина. Искам да го поздравя, да му е спорна работата. Супер да излезе тая кухня. За Наско с много любов. Наско, мери три пъти, един път режи плочките, да няма дефектите, че жената после ще прави ОТК. За най-сърдечен поздрав пишат тук колешките от Тутракан, за нашата счетоводителка Нели, пожеланията за спорен гроздобер и да опитаме от виното. И аз се нареждам да ви кажа на опашката с желащите да опитат хубавото вино. Успешен сезон и на счетоводителката, и на всички, които са там в този чудесен екип. Поздравяваме специално мама Севда, все послушни ученици и часовете да минават с лекота. Поздрави от Йони за мама Севда, успешна учебна година!

още. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Продължава обедно честито по радио Веселина. Цеца слушахме и Лепи, Громе мой. Сега една награда ще получим Галена и Преслава за най-работливите страхотни колежки от село Павел. Приятен ден и благодарим, че ви има бъдете здрави. Шивашкият цех в село Павел. Да сте живи и здрави всички там и да си работите с кеф и удоволствие. Колежките на Плетачен център в град Раковски също получават порция поздрави сега с пожелание за хубав следобед и дълъг уикенд. Още малко остана, дръжте се, мато верно, че предстоят сега 1, 2, 3, 4 почивни дни, който почива да си ги почива дните с удоволствие. За Митко, колегата от склад 2, поздрави от Коло. Песните, знаете, избирате само в вечерно честито. За комбайнерите в село Метковец, Виден и Ванко да натискат. Вижда му се края. Виден, поздрави за теб и за колегата с следващите песни от нашия ефир. Честит рожден ден казваме на нашата колежка Вера Зайкова, като й пожелаваме да бъде много здрава и щастлива. Шивашкият цех в град Раковски се включва в нашия ефир с тези пожелания за здраве, за късмет и за всичко най-хубаво. Илиан с най-бързата кола е поздравен сега от Станчо. Момчета, радвайте се на бързата кола, но не натискайте много гъста, че стават инциденти от време на време. Не ще ви го пожелавам, но да го имате като обица на ушите. Отиваме сега към Видин да поздравим господин Геннади Велков, Светослав Славчев и Николай Николов от техния добър приятел Валентин Александров, който се обади и подчерта старопрестолния град Видин. Следващите песни ги подаряваме на тях и им желаем да са живи и здрави и да имат поводи да се видят. Сега Галена и Преслава за вас.

0: Електромикс по радио Веселин.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа. И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
5: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица главната роля е цял килограм печено кашу. Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Сърби, боли, щипе, кърви.
8: Хемороиди.
7: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: За да се справиш с проблема, решението е...
7: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
8: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: Лято с неустоими предложения.

0: Само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Бората за 1 евро и 49 цента. Пудинг с карамел за 1 евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава си.
1: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко във Victoria Керамикс.

Важно за всички, които очакват големия концерт на Лепа Брена. Лепа Брена шоу се пренасочва за нова дата. 17 април 2027, зала Арена 4 Осмици. Очаквайте 3-часово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер в България на Националния стадион. Запази нова дата. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка. Петима от всички, които са купили билети, ще спечелят лична среща с Лепа Брена и специален подарък от нея. Билетите са в продажба през сайта на Радио Веселина, накупибилети.bg, онлайн на epaygo.bg и в касите на EasyPay в цялата страна. А ние продължаваме обедно честито. Анелия Чужди и Устни сега ще вкусим и ще чуем като изпълнение. Христо ни е писал тук на radioveselina.bg за Митко и Ицо от една фирма, в която работят. Не споменаваме името. За моята любов, Петя Данаилова от Голяма Желязна. Много те обичам, казва човека, който е изпратил това послание. За Ицо или Писа и също така за Митко от Пазарджик. Поздрави, момчета, за

със следващите песни от ефира на Радио Веселина. За Ками, а също така и за Никола от Софи. Обичам ви, техен добър почитател, пише това послание. Понякога родителите на някои от нас грешат и макар да ни мислят доброто, ни развалят живота. Добре, хубаво размишление. За последния вагон в цеха, колежките от шивашката фирма от Видин отново се включват. За тези, които в момента са на работа, поздрав за последния вагон в цеха, който в момента детайли работа. Нещо тук сте объркали, ми се струва. Живи здрави бъдете за всички, които са там, които работят, които се отправят и към почивка. Цеха в Видин, приятен следовет. За Силвия от село Васил Друмев. Идвай, че е скучно без теб, казва Жани Петрова и изпраща поздрави от нашия ефир. Рожденичка днес на 18 септември е Величка. Честит рожден ден на Величка. От колегите са пожеланията да бъде здрава, много щастлива и все така млада и позитивна. Следващите песни са за тях. А Смолян, нека да слуша сега поздрави от господин Ангел Димов за колегите на смяна от бившето ЦВК. Както се изрази той, господин Димов, на вас приятен следовет и много усмивки. Oh, yeah.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песник!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк. Само в

0: приложението Radio On за iOS и Android. Лято с неустрими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Бората за 1 евро и 49 цента. Пудинг с карамел за 1 евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава си.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
4: За да се събуждате с усмивка.
6: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.
7: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
8: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Флейзър Мед. 024-760-760.
9: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
12: Такси!
13: Химакс Фарма представя.
14: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
13: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
14: С Кеталго е по-добре.
13: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Незабравимия Василис Карас, Его Гапи Моего слушахме. На финала сега още един така любим изпълнител, Мирослав Илич Теби и Гергана Твоя. С нея ще завършим кръга от честито до финала на този час. Поздрави изпращаме сега с следващите песни за Красимир, Силвия и Таня. С пожелание за приятен петъчен следобед и лека работа от Мартин Василев, който е писал на нашата платформа. За Бай Петър от Попово, честит юбилей, много здраве, дълголетие от цялата фамилия. Поздрави и пожелания за весел и щастлив празник. Поздрави специално за майсторите Пепи, Жоро и Краси от Пловдив, да върви работата и да не прекъсва доброто настроение. На здраве, момчета, за вас и в края на работния ден да си полеете завършването на обекта. За компанията на Наско, Митакай и Благо, село Конуш, бъдете живи, здрави, весел обяд и на здраве на всички с хубавата музика от ефира на Радио Веселина. Пожелавам на всички да запазите доброто настроение, което, надявам се, си създадохме в рамките на обедно честито. Следва хубава музика, новини в 15. След това Мария ще ви очарова със своите петъчни арт усмивки. Останете с Радио Веселина. От мен, Милен, хубави почивни дни, дълъг уикенд предстои. Ще се чуваме в някои от дните, така че бъдете сигурни, ще бъдете с хубавото настроение.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министър-председателят Румен Радев заяви, че очаква външният министър да подготви незабавно отзоваване на българския посланник в Обединените арабски емирства, след като при проверки на 4 дружества, ангажирани с доставка на мантинели, са били установени, цитирам, интересни връзки, водещи към политически фигури и към български дипломатически представител. Радев подчерта, че решението дали да бъде поискан имунитет на лидер на политическа сила е изцяло в преценката на прокуратурата, като допълни, ние там не се месим. Премиерът съобщи още, че държавата започва анализ и ревизия на компрометирани обществени поръчки, вътрешноведомствени трансфери и схеми с подставени лица, като част от всеобхватната борба с корупцията. Над 5000 заповеди за защита от домашно насилие са издадени през миналата година, но много хора не разпознават ранните признаци на насилие. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева преди откриването на международната конференция «Справедливо законодателство в синхрон с Европа». По думите, около 500 заповеди се нарушават, тъй като насилниците често не зачитат съдебните решения. Делчева подчерта, че е необходимо проследяване на случаите след издаване на заповед или допълнителни гаранции, за да не бъдат жертвата повторно виктимизирана. Омбудсманът заяви, че признаците на домашно насилие могат да се забележат и на работното място, например, когато жена често закъснява, изглежда в лошо психическо състояние или е подпухнала. Според нея, медицинските специалисти са сред първите, които могат да разпознават насилие, но не са достатъчно активни. Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард не изключи възможността да напусне поста си преди края на мандата през октомври 2027. В интервю за ирландската телевизия RTE тя първо заяви: «Напускам през 2027», но на уточняващ въпрос дали това означава октомври 2027 отговори: «Ще видим». Лагард подчерта, че независимо кога би се случило напускането, то ще бъде извършено по най-професионалния начин. Междувременно източници, цитирани от Reuters, твърдят, че Франция е

0: и кандидатурата на нидерландеца Клаас Кнота за наследник на Лагард, като част от договорка, според която френски кандидат ще бъде избран за главен икономист на Европейската централна банка. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Селекционерът Александър Димитров обяви групата от 27 футболисти за предстоящите 4 мача на България в Лигата на нациите. В състава има 3 вратари и 9 играчи в атака, а един футболист получава първа повиквателна – Асен Чандаров от Ботев Пловдив. Капитанът Кирил Десподов не е включен, тъй като все още се възстановява след операция на пръста на десния крак. Извън групата остава и защитникът Петко Христов заради липса на игрова практика след забавения му трансфер в Левски. В състава се завръща Йоан Стоянов от АПОЕЛ Беершева, който не е играл за националния отбор от март 2024. Очаква се и Илия Груев от Лийдс, футболист номер 1 на България за 2025, да се присъедини към лагера на 20 септември.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи, ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с максимални температури на въздуха 24-26 градуса. Температура на морската вода 23-24 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Движението на тежкотоварни камиони над 12 тона ще бъде временно ограничено през почивните дни около 22 септември, деня на независимостта. Забраната важи за най-натоварените направления. Автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, Струма и участъка от път 1-1 в област Благоевград. Днес между 15 и 20 часа няма да се допуска движение на камиони над 12 тона, излизащи от София. Тези, които влизат към столицата, ще се движат без ограничения.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Петък след обед, 9 минути след 3. Здравейте, аз съм Мария и ще бъдем заедно следващите 3 часа. Силно подкрепени от най-добрият микс от песни, който звучи и само по радио Веселина. Пожелавам ви да имате прекрасен, спокоен след обед. А ако все още се радвате на своята дълга лятна ваканция, благородно ви завиждам. А на тези, които са на работа, да ви е леко и спорно, с надежда и желание събота и неделя да бъдат прекрасни. Точно за почивните дни съм ви подготвила изключително добри идеи за културни разходки, така че останете с мен и хубавата музика тук.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

се най-добрият микс от песни и по радио Василина. Отпътуваме към космоса, защото Астрономическата обсерватория и планетариум в Ямбол ще отвори врати за любителите на космоса по повод Световния ден на астрономията днес на 18 септември. До 16 часа имате още време да отидете и ще може да научите повече за работата на специалистите в Астрономическата обсерватория и планетариум, както и да разгледате техниката и оборудването, използвани за наблюдение и изучаване на небесните обекти. Гостите имат възможности да се запознаят с дейността на астрономическите клубове към обсерваторията и да видят част от заниманията на техните участници. Желащите ще могат да се запишат и за участие в клубовете по астрономия през новата учебна година. Планетариумът в Ямбол е единствен в Югоизточна България и да ви честитим Световния ден на астрономията със следващата песен тук – Дива по две, Мария Илиева и Прея сега.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е Ситушка.
4: От Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.
6: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
8: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
9: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
10: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
9: Напълнете раницата, облечете учениците.
10: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
11: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
12: Поръчката иде.
13: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 089.

0: 0207-858-428 или на globalexpress.bg.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако

0: по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Пет усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Поздрави към приятелите ни от Стара Загора, защото там ще се случи второто издание на националния фолклорен фестивал, наречен Нашенски фест. Той ще се проведе тази събота, 19 септември, в Старозагорския парк Артилерийски. Тази година желаещите и гостите на Стара Загора ще могат да се насладят на 11-часова фолклорна програма. Второто издание на Нашенски фест събира българския фолклор, традиционните занаяти, музиката и семейните преживявания в един наситен с емоции ден. Нашенски фест ще представи богатството на 6-те фолклорни области на България. Посетителите ще могат да се запознаят с характерните за всяка област носи, танци, музикални инструменти, обичаи и отличителни особености. Специално място ще бъде отделено и на детските носи, с които най-малките гости ще могат да се снимат и да се докоснат до непосредствен начин до красотата на българската традиция. Така че ето ви също една добра идея за утрешния съботен ден. Както и хубавата музика тук, Шон Пол и Дуа Липа с No Lie. Your eye.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
4: Върви като полепило изумът АК-24 Кристал Гел. Кристалите работят.
3: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
4: Изумат АК-24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
3: Лепило Изумат АК-24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумат.
5: За няколко минути пари от нищо.
6: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
7: Чисто е. Влизаме.
8: Спокойно, няма движение. Всички са заспали.
9: Чакай, какво прави?
10: Не, само не това.
11: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
12: Сега в Била. Краве сирене ситово от деликатесната витрина 6 евро и 49 цента за килограм. Круасан 7 Days за 59 цента. И слънчогледово олио Клевър 1.

0: литър 1 евро и 29 цента с Била Карт. От 17 до 23 септември в Била.
1: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Неустоимият кебаб-бургер с билет този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
4: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Винаги е хубаво да го казваме, че българите сме голяма работа. По този повод българският фотограф и архитект Радослав Свирецов спечели първото място в категорията «Полярни сияния» на международен конкурс, организиран от Кралската обсерватория в Гринуич, Лондон. Отличената фотография на Свирецов е озаглавена короната и е заснета край малка църква в Исландия през януари 2026 година по време на силна геомагнитна буря. Снимката е направена малко преди полунощ, далеч от градските светлини и наистина е удивителна. Тази година Свирецов печели и първо място в международния фестивал в категория за единична фотография с въздушен кадър чак в Виетнам и още получава наградата и на столичната община за постижение в областта на фотографията и куп световни награди. Той е архитект, фотограф и пътешественик, роден в Бургас, завършва архитектура в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София, а от миналата година живее в Исландия, където развива своята фотографска работа и провъзгласява великият български дух и талант. До Етритон сега и нощи ден, 9 минути до 16 и новините, останете с нас.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Правителството представи пакет от мерки на стойността над 300 милиона евро за подкрепа на домакинствата, бизнеса и земеделските производители заради високите цени на горивата. Предвидени са финансови помощи, намаляване на разходите за гориво и целева подкрепа за ключови сектори. Сред мерките са инфлационен чек от 50 евро за хора и семейства под линията на бедност, които получават социално подпомагане, общо над 550 000 души. Премахва се акцизът върху пропан-бутана, което според кабинета ще доведе до по-ниска цена на горивото. Осигурява се и подкрепа за автомобили с газови уредби до края на годината. Пакетът включва още финансова помощ за публичния транспорт, включително ученически и медицински превози с акцент върху малките населени места. За тежкотоварните превозвачи вече са изплатени 55 милиона евро директна помощ за земеделските производители, са предвидени 170 милиона евро, от които 100 милиона евро са компенсации за разликата в цените между 2025 и 2026 година. Допълнително фермерите ще получат около 44 евроцента за литър гориво като подпомагане. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова съобщи, че скоро ще бъде обявена информация за местата, откъдето гражданите ще получат тестове по националната програма за скрининг на рак, както и за лабораториите, които ще обработват пробите. Ивкова уточни, че повечето тестове са с валидност до 2029 година, а част до април 2027, като опроверга първоначалната информация, че срокът им изтича през август 2024. Проблемът с натрупването на десетки хиляди комплекти в складовете през първата половина на годината е бил резултат от липса на организация за провеждане на скрининговата програма. Парламентът прие на първо четене нова формула за определяне на минималната работна заплата, която ще се базира на 4 икономически критерия. Точният размер ще се определя всяка година до 15 август, без да има фиксирана сума в закона. Опозицията гласува против предложението. Новият модел включва критерии като покупателна способност, равнище и растеж на заплатите, динамика на възнагражденията и производителност на труда. За 2027 е предвиден диапазон между 600

0: 672 евро, като прогнозата на Министерството на финансите е около 660 евро. По повод Деня на независимостта на България на 22 септември зоните за почасово платено паркиране в София няма да работят. Това съобщават от Центъра за градска мобилност. От 23 септември работата в зоните се възстановява по обичайния график. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Германският национален отбор е настроен за реванш преди 8 на финала на Европейското първенство по волейбол срещу България заради централния блокировач Антон Бреме. Матчът е утре от 19 часа в Софийската зала Арена. България победи Германия с 3-0 на световното първенство преди година, като в първия гейм отрази 11 геймбола и спечели драматично с 40-38. Според Бреме този двубой остава силна мотивация. Сметката е отворена и имаме да си връщаме. Германците очакват препълнена зала и враждебна атмосфера, но заявяват, че това няма да ги притесни.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Пред нощта ще бъде предимно ясно, а утре слънчево. Ще има времени увеличение на облачността по значителни следобед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно, ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини между 7 и 10 градуса, а максималните между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, 24-26 градуса. Движението в участъка от километър 208 до километър 229 в посока София на автомагистрала Тракия се осъществява с повишено внимание поради извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. Се въвежда ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Този час ми е любим, признавам, защото имам близки срещи с вас през Facebook страницата ни и нашия ефирен телефон. И днес Арт въпроса звучи последният начин. Питам ви, кой български филм, актьор или герой ви е подарил усмивка, която ще помните цял живот и защо? Пишете, коментирайте, защото в края на часа някой от вас ще получи подарък, осигурен от нашите любезни партньори, една фантастична книга. А защо ви задавам този въпрос? Защото днес един от най-разпознаваемите български актьори има рожден ден. Павел Попандов навършва 80 години. Да е честит, да е здрав и все така да вдъхновява с прекрасните си роли. Ако си мислите обаче, че неговият път към сцената е започнал с мечта за прожекторите, то не е съвсем така. Преди да стане актьор, Попандов е бил шлосър. Работил е като шофьор и е завършил вечерната гимназия. А след това Витис променя живота му. А после започват и големите роли, стотици образи, десетки филми и герои, които сякаш познаваме от някъде. Шофьор, доктор, учител, следовател, полицай, магиосник, дори Шарл Дю Гол. Но има една негова особена способност да направи голям герой от обикновения човек. Помним го от Оркестър Бесиме, Вчера, Куче в Чекмедже, Господин за един ден, Васко да Гама от Село Рубче и още толкова любими филми. А как се стига до НЛО, ще разберете след най-добрия микс от песни.

Днес Павел Попандов, нашият голям български актьор, има рожден ден и навършва 80 години. Разказвам ви за неговият наистина фантастичен живот и актьор. Помним го от Оркестър без име, филмите Вчера, Кучевчик, Маджей, още толкова любими филми на българските любители на киното. А с Георги Мамалев и Ивалко Кънев създават НЛО. Онова легендарно трио, което ни караше да се смеем, докато всъщност говореше за най-сериозните неща в живота. Павел Попандов е човек, преминал през много лица, но останал разпознаваем именно като себе си. И може би най-хубавото е, че неговото разбиране за професията е, че актьорът е актьор само за няколко часа, а след това отново е човек. И днес този човек празнува своите 80 години и му благодарим за прекрасните роли, които ни е оставил. А знаете ли, че той е автор и на една автобиографична книга, но за това ще ви разкажа след най-добрия микс от песни. Сега поглед към вашите коментари и въпросът, който днес е: кой български филм, актьор или герой ви е подарил усмивка, която ще помните за цял живот и защо? Славяна споделя: за мен това е филмът Оркестър без име. Има много забавни моменти и герои, които винаги могат да му усмихнат. Това от онези филми, които можеш да гледаш отново и отново и пак да ти стане приятно. Хубав ден на всички! Благодаря, дързайте в тази посока, защото ще раздавам подаръци в края на часа.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
7: Прегледай се в Лейзърмет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 02

0: 4-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия.

0: Но шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.
1: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
2: Димитрио, какво правиш, бе? Защо полияш шкафа в банята?
3: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай играс.
2: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
3: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
2: Проблема, Димитрие, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
3: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
4: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
4: За да се събуждате с усмивка.
6: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
7: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Великолепният Павел Попандов отбелязва днес своите 80 години. Честит рожден ден с пожелание за здраве, дълголетие и вдъхновение. Любопитно е колко много признание е получил той. Златен век на Министерство на културата през 2016, почетен знак на президента през 2019, награди за актьорско майсторство, включително международна награда в Прага, наградата на София за Щурец в Ухото, а през 2026 получава и Златно перо, както и специалната награда Тодор Колев за цялостно творчество. Особено хубава е именно наградата Тодор Колев, защото Попандов и Тодор Колев са били много близки и приятели. За него ви разказвам днес и ви питам, кой български филм, актьор или герой ви е подарил усмивка, която ще помните за цял живот и защо? Благодаря за вашите коментари. Виола се включва и пише: това е филмът Господин за един ден с участието на Тодор Колев, а Мариела допълва Иван Иванов във филма Всичко любов с неговата очарователна усмивка. А сега още очарователна музика при нас.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете

0: те чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Селави отваря нова глава. Нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
3: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
4: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
5: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
6: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
7: От Мотул.
6: А филтри?
7: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
6: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
8: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски надрички за 2 евро и 39 цента. Бората за 1 евро и 49 цента. Пудинг с карамел за 1 евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава си.

0: ти се бе.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Скъпи, имам друг.
3: Какво?
2: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
3: Моля?
2: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
4: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
5: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
6: Бизнес таксита.
5: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: съдя да ни беден.
1: Павел Попандов днес отбелязва своя рожден ден от екипа на Радио Василина с пожелание за здраве, вдъхновение и дълголетие и още за него. Той е автор и на автобиографичната книга, наречена «Значи съм живял», издадена през 2019 година. И самото заглавие е чудесен финал за днешната рубрика, защото човек, който е изиграл над 200 роли, може спокойно да каже «Значи съм живял». Благодарим му за всички прекрасни роли и филми, на които се наслаждаваме и днес. А сега време за раздаване на подаръци с благодарности към всички, които се включиха с своите интересни коментари през цялата седмица. Победителят от днес носи името Жана Въчинска. Честител, ето какво получавате вие. Честито, Жана Въчинска, получавате книгата «Дом на корени и разруха» на Ерик Крейг, предоставена от книжарници Сиела. А още интересни заглавия ще откриете и онлайн на siela.com. Честито!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Прокуратурата поиска пълна справка от Държавната агенция за национална сигурност като пряко следствие от публично изнесената информация днес, че по редица ключови сигнали няма последващи действия. След като председателят на ДАНС Пламен Тончев заяви, че прокуратурата не е предприела действия по множество сигнали за концесии и обществени поръчки, европейски средства, както и случаи свързани с лекарствени продукти, медицинска апаратура и средства от държава фонд Земеделие. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова е поискала от ДАНС пълна справка с всички данни от брифинга. Прокуратурата разпорежда незабавни проверки от Върховната касационна прокуратура, изисква информация за всички посочени преписки и досъдебни производства и обещава действия за ефективно и срочно разследване, включително ангажиране на наказателна отговорност при наличие на доказателства. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов заяви, че не е получил официално уведомление от прокуратурата за привличането му като обвиняем и е научил за това от прессъобщение в медиите. Той предполага, че казусът е свързан с рамковото споразумение между Министерството на околната среда и водите и Националната агенция за контрол на защитените територии. Сандов подчерта, че документът е пожелателен, не предоставя права или задължения на организацията и не изземва държавни функции, нито води до облаги. Той категорично отрича твърдението, че през споразумението е осигурен достъп до земи около връх Тодорени кукли, като уточнява, че министерството не притежава терени в района и рамковият документ не може да предоставя индивидуален достъп. 12 нотариуси са обект на проверка от инспектората към министъра на правосъдието заради сделки в местността Баба Алино, съобщи министър Николай Найденов по време на парламентарния контрол. При трима проверките вече са приключили и е предложено дисциплинарно производство, а при един такова вече е започнало. Останалите случаи са по една-две сделки, като окончателното решение ще бъде на дисциплинарната комисия към нотариалната камера. Установени са нарушения при съдии по вписванията, които също ще се проверяват. По данни на прокуратурата към 17 септември в окръжна прокуратура Варна има 6 преписки, свързани с незаконното строителство Баба Алино. Основното досъдебно производство е за евентуални длъжностни престъпления, а отделно се проверяват данни за предполагаемо пране на пари. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Общинският съвет в Пловдив реши стадион Локомотив да бъде преименуван на Христо Бонев в чест на една от най-значимите фигури в историята на клуба и българския футбол. От Локомотив подчертават, че Бонев е посветил кариерата си основно на клуба като футболист, треньор и негов почетен президент, както и че е почетен гражданин на Пловдив. С новото име е стадион

0: Ще бъде трайно свързан с човека, оставил дълбока следа в историята на черно-белите и в българския спорт. Решението идва в годината, в която клубът отбелязва 100 години от създаването си. Стадион Христо Бонев става официален дом на Локомотив Пловдив, символично признание за легендата на клуба. Пред нощта ще бъде предимно ясно, а утре слънчево. Ще има времени увеличение на облачността, по-значителни следобед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно, ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини между 7 и 10 градуса, а максималните между 27 и 32 градуса, по-ниски покрай брежието на морето, 24-26 градуса. Движението от километър 33 до километър 39 посока Бургас на автомагистрала Тракия се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 100 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота. В Русе не стига, че е прекрасно и красиво, а съвсем скоро ще бъде и много вкусно. Защото предстои празникът на торта Гараж. За този приятен повод разговаряме днес с госпожа Златомира Стефанова, която е заместник кмет в общината.

0: Здравейте и добре дошла!
1: Здравейте от мен, от Русе и на слушателите на Радио Веселина и благодаря, че имам възможност да направим този разговор.
0: Нямаме търпение да ни разкажете за цялата вкусна програма, която сте подготвили за празника на торта Гараж.
1: Благодаря ви. Сигурност няма да ми стигне времето да ви разкажа за цялата програма, тъй като за първи път празникът ще бъде 2 дни. При нас развитието така стана доста бурно от миналата година и в тази година ще бъде на 19 и на 20 септември. Както обичаме ние да казваме, при нас ще е най-сладко. Какво ще се случи тук? Въпрос е, освен че ще има много торти навсякъде, това е съвсем ясно, над 20 сладкарници ще бъдат представени на централния ни площад, на площад Свобода, където нашите гости ще могат да опитат най-различни вариации на тортата Гараж, от традиционна до нетрадиционна, до бомбони и всичко каквото въображението на нашите сладкари ще бъде представено на площада. Но освен това ще има много интересни презентации на различни вариации на тортата Гараж, но нека да кажем, че ние винаги стартираме с конкурс.
0: Какъв е този конкурс? Ще чуете от моя гост след най-добрия микс от песни. Нека да ви е сладко със следващата песен тук.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: най-добрият микс от песни и само по радио. Веселина след 5 винаги е време за нашето традиционно интервю. Днес гостуваме в Русе, защото града ще се отбележи празникът на торта Гараж. Два дни вкус, музика и забавления. Затова моя гост е госпожа Златомира Стефанова, заместник кмет в общината и основен двигател на събитието. Тя има още какво да ни разкаже сега.
1: Нека да кажем, че ние винаги стартираме с конкурс и този конкурс каним всъщност хората, които обичат да правят торти, за да видим тяхната вариация на торта Гараж, и мога да ви съобщя, че окончателният брой на записаните е абсолютен рекорд. Имаме 148 човека записани от цялата страна. Имаме от Ахелой, имаме от Петрич дори, нали, далечни, така Царево, далечни дестинации за нас, от София, Бургас, Пловдив. Ще бъдат при нас всички тези хора в три категории да представят техните торти, като журито са от професионални, разбира се, шеф-готвачи, шеф-сладкари, които се водят от шеф Иван Александров и неговият тим, които ще оценяват в рамките на 2 дни, на 19 и на 20, и съответно и наградите ще бъдат доста интересни. Този конкурс ще се излъчва на една голяма видеостена и ще може всеки да го гледа. Той е доста дълъг всъщност. През това време правим детски мастер-клас. Това е нещо, което пробвахме миналата година за 2 часа, но се оказа, че децата са страшно въодушевени да могат да направят нещо сладко самите те. Така че 2 дни ще имаме пред операта в Русе, ще имаме детски мастер-клас, който е много интересен.
0: В студиото започнахме да се облизваме от сладост, но има още какво да чуете от моя гост след най-добрия микс от песни. Останете с нас!

0: любовта.
1: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
4: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е Ситушка.
5: От Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.
7: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.

Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също!

0: Строим бъдещето заедно.
1: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
0: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: Смарт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Този следобед гостуваме в прекрасния град Русе, защото там предстоят два дни вкус, музика и забавление с празника на торта Гараж. Моя гост е госпожа Златомира Стефанова, която е заместник кмет и основен двигател на събитието. Има още какво да чуете от тази изключително сладка програма.
2: Очакват ни най-различни арт ателиета. Ще имаме също така и за първи път модни пространства. Това са едни много уникални дами, които правят чанти и туалети и дрехи, които са свързани с модерността и с края на века. Много, много, много интересно ще бъде. Също така имаме интересни концерти двата дни. В първия ден ще приключим с Queen Sensation, който е трибют на Queen и лазерното шоу на Анди Фолкнер. А във втория ден сме поканили за по-младата публика Роби. Ще имаме безплатно излъчване на филма Ема от Чоколандия, като това ще бъде подарък за децата в голямата зала на Доходното. Програмата е наситена част в час. Ще има много анимация за децата, много музика на две сцени. Така че всички, които ще дойдат в Русе, ще бъдат наистина очаровани да бъдат тук при нас.
1: Поздравление към общината за тази прекрасна програма, която сте подготвили. Сега официално може да поканите и нашите слушатели да бъдат ваши гости. Къде и в колко часа точно?
2: Искам да поканя слушателите на Радио Веселина. Знам, че наистина имате много слушатели. От всички, които ви слушат в цяла България на 19 и 20 септември. На 19 септември започваме от 10 часа на площад Свобода. Заповядайте и в двата дни ще бъде абсолютно наситена програмата. Ще ви очакваме в най-сладкият град на България – Русе.
1: Заместник кмет на общината госпожа Златомира Стефанова бе мой гост. Благодаря ви и ви

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене К-класик 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици К-класик, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
5: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
4: Ирем осигурява доставка до клиента.
5: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
4: Ирем – зранца от природата.
6: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
7: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.

0: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Думът е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на кариера.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: фантастична булка. Защо? Чуйте сега.
1: Ало?
0: Здравейте, звъня ви от радио Веселина, търся Марина.
1: На телефона.
0: Приятно ми е да се запознаем. Казвам се Мария и ви звъня, защото разбрахме, че в неделя ще имате удоволствието да кажете заветното да на своя любим и да бъдете булка. Вярно ли е?
1: Да.
0: Радвам се, че се чуваме и се надявам да ви зарадвам. Също? Тази приятна изненада идва до вас благодарение на сестра ви и вашата приятелка Ева, които ни споделиха, че вие сте много голям почитател на Лепо Брено. Вярно ли е?
1: Да, да, да.
0: Коя е любимата ви песен на Лепо Брена?
1: Югословенка.
0: Може ли сега да я запеете малко?
1: О, не! Не.
0: Марина, как се казва вашият любим, на когото ще бъдете вече съпруга от неделя?
1: Йордан Харизанов.
0: И как си представяте своята сватба? Какви подаръци искате да получите?
1: Красиви спомени и преживявания.
0: Ето, едно такова нещо ще ви се случи благодарение на радио Веселина. За мен е истинска радост и удоволствие да ви съобщя, че като комплимент от нас за вашия голям сватбен ден получавате специален подарък, билети за концерта на Лепо Брена и вие ще присъствате там заедно с вашия съпруг. Явно успяхме да ви развълнуваме.
1: Определено.
0: Може да благодарите сега на вашата сестра и на Ева за тази изненада и съответно пожеланията ви към радио Веселина за този подарък, който получавате от нас.
1: Със сигурност ще им благодаря. Не знам, аз съм толкова шокирана от изненадата, че въобще в момента ми е трудно да кажа каквото и да е.
0: Каква ще бъде новата ви фамилия като съпруга на Йордан?
1: Харизанова.
0: Е, уважаема госпожо бъдеща Марина Харизанова, специални поздрави от екипа на радио Веселина с пожелание да имате вълшебна сватба и един прекрасен семейен живот от тук нататък и честити билети за концерта на Лепо Брена. Вие сте едни от избраните.
1: Много благодаря.
0: Ето такива прекрасни неща се случват в ефира на радио Веселина. Още веднъж честито в аванс на Марина и Йордан Харизанови. Те ще присъстват на това великолепно преживяване. А сега още приятни емоции тук. 8 са минутите до 18 и последните новини. Аз съм Мария, финалът на Арт усмивки. А веднага след това Данислав и предаването честито нам има още какво да чуете от нас. Важно за всички, които очакват големият концерт на Лепо Брена. Лепо Брена шоу се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027 година, зала Арена 4 Осмици. Очаквайте 3-часово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер в България на Националния стадион. Запази новата дата, 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка. Петима от всички, които са купили билети, ще спечелят лична среща с Лепо Брена и специален подарък от нея. Билетите са в продажба през сайта на радио Веселина на купибилети.бг, онлайн на ipaygo.бг и в касите на EasyPay в цялата страна.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Разгледахме сигурността на обектите от критичната инфраструктура и защитата на обектите, в които се произвеждат или съхраняват взривни вещества и боеприпаси. Това съобщи днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг след заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет.
3: По отношение на обектите от критичната инфраструктура констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Набелязахме мерки да се приоритизират обектите и поетапно да се снабдяваме с такива антидрон системи, които да бъдат съобразени с средата, в която се намира обекта, дали това е градска или друга среда, и да бъде преценено по какъв начин да действат тези системи.
2: Съвместни екипи на МВР и Държавна агенция национална сигурност обследват тези места и ще дадат конкретни предписания за повишаване нивото на защита, каза още министър Демерджиев. Новият председател на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова съобщи, че още в първия си ден е записала спекулантите и скандалните практики и вече са съставени първите актове за необосновано повишаване на цени от топлинни счетоводители. В публикувано видео тя представя основните си приоритети – цени на лекарства, мобилни услуги, банкови такси, финансови институции и колекторски фирми, като подчертава, че цените са до небе. Манолова посочва, че е идентифицирала около 40 проблема в политиката за защита на потребителите и че комисията разполага с недостатъчен ресурс и правомощия. Обещава скоро да обяви какво още липсва, за да не остане защитата само на хартия, и уверява, че има план за набавяне на необходимото. Опит за имотна измама с апартамент за над 1 милион евро в идеалния център на София е бил осуетен при акция на СДВР, провеждана от икономическа полиция. Двама мъже и една жена са опитали да придобият жилището около 140 квадратни метра чрез фалшиво саморъчно завещание, което са представили в нотариална кантора. Графологична експертиза е потвърдила, че документът е подправен, а проверката е установила, че починалият собственик има живи наследници в чужбина. На 16 септември прехвърлянето на имота е било спряно, а тримата участници, двама от тях с множество криминални прояви, са задържани в нотариалната кантора. Извършени са претърсвания на адреси и автомобили и допълнителни процесуално-следствени действия. След доклад в Софийската районна прокуратура, тримата са обвинени за задържане за срок до 72 часа. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Селекционерът Александър Димитров обяви групата от 27 футболисти за предстоящите 4 мача на България в Лигата на нациите. В състава има 3 вратари и 9 играчи в атака, а един футболист получава първа повиквателна – Асен Чандаров от Ботев Пловдив. Капитанът Кирил Десподов не е включен, тъй като все още се възстановява след операция на пръста на десния крак. Извън групата остава и защитникът Петко Христов заради липса на игрова практика след забавения му трансфер в Левски. В състава се завръща Йоан Стоянов от Апоел Беершева, който не е играл за националния отбор от март 2024. Очаква се и Илия Груев от Лийдс, футболист номер 1 на България за 2025, да се присъедини към лагера на 20 септември.
0: Времето се излъчва с подкрепата на
4: Форма Вита. Твоята баня.
2: Пред нощта ще бъде предимно ясно, а утре слънчево. Ще има времени увеличение на облачността, по-значителни следобед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно, ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини между 7 и 10 градуса, а максималните между 27 и 32 градуса, по-ниски покрай брежието на морето, 24-26 градуса. Движението на тежкотоварни камиони над 12 тона ще бъде време

0: но ограничено през почивните дни около 22 септември, деня на независимостта. Забраната важи за най-натоварените направления. Автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, Струма и участъка от път 1-1 в област Благоевград. Днес между 15 и 20 часа няма да се допуска движение на камиони над 12 тона, излизащи от София. Тези, които влизат към столицата, ще се движат без ограничения.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

10 минути след 18 часа в петък вечер. Здравейте, започва честито. Аз съм Денислав, ще бъдем заедно до 22 часа. 0878-80-10-80 е телефонът, на който може да се обадите и да се поздравите в ефир. Правите поздрави също и на сайта radioveselina.bg. За начало, Соня Немска и DJ Теди Джорджо.

Ще слушаме с Made in the Balkans, след това и виевската фолк група Руска си вода налива. Така започва честито. Останете с нас и се забавлявайте на честотите на любимото радио Веселина. Made in!

0: Честито започна и ще продължи с Драгана Миркович. Пожелахте опрости за све. След рекламите ще слушаме Джордан и Софи Маринова в очите ми. И една песен на Петрос Яковидис от Свилен. Поздрави за неговата безукорна и всеопрощаваща любов, Светла. Да бъде здрава и много-много щастлива. Това и пожелава Свилен. Атанас Ковалаков поздравява екипът на Радио Веселина. Благодарим ти, Наско. Поздрави също и за теб. Тази песен обаче, която си избрал, я нямаме в фонотеката, но следващите песни нека да са и за теб. Теодора Илиева иска нещо гръцко за нея и за всички слушатели, за екипът ни. Благодарим ни на нея от сърце. И още поздрави от Георги Пенкин, специално за Жоро от Старосел и Надя от Пловдив. Весела и приятна вечер ви пожелава Георги. Георги, нещо друго избери като музикално желание. В очите ми на Джордан и Софи Маринова, избрана песен за моите брадъри, пише нидерландеца. Това са Коце и Кико. Обичам ви много и ви чакам на гости скоро. Това им казва той от ефира на Радио Веселина. Вие сте, здравейте.
1: Здрасти, Дени.
0: Здрасти.
1: Детелини, Веска от Троян.
0: Детелини на Лили Иванова, искаш така ли?
1: Да.
0: Добре, Веска, ще чуем тази песен малко по-късно. Приятна вечер.
1: Приятна вечер, Дени.
0: Това е честито. Продължаваме сега с Драгана Миркович и Опрости за све.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
5: Runners.
4: А да са издържливи или да са леки?
5: Runners.
4: Добре, последен въпрос.
5: Runners.
4: Май изборът е ясен.
6: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
9: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
10: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
11: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: Смартфон Вселена представя.
15: Пак се започва.
16: Нов телефон
15: или нов смарт часовник.
14: Да и да. С смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
17: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
18: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
19: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
18: И няма влага, казваш.
19: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат.

0: Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изумат.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно.

0: 087-8-80-10-80 телефонът за вас. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Аз съм Денислав, това е честито. Ще слушаме сега Серенада и Меди. Весна Змяна, искате си да имам 100 живота и Лили Иванова с детелини. Румен Гошов от Монтана ни пише: здравейте от Испания за мама Лучия и за тати Юлиан Гошов, да бъдат живи и здрави и за целият прекрасен екип на радиото. Благодарим ти, Румен, поздрави също и за теб. Меди и Серенада ще звучи за най-чаровната операторка от всички колеги от Шумен. Пожелание да бъде все така чаровна. Здраве, щастие и много-много късмет. Здравейте, вие сте не, разпадна се връзката. Кристиян поздравява Митко Манерката. Специални поздрави за него и с пожелания за здраве, късмет и хубава вечер. Сръбската песен ще звучи също и за ресенските тарикатчета. От Гената са поздравите. Приятна вечер желаем и на вас и още поздрави за най-големия началник на обекта, да намали малко хапчетата, да успокои малко нервите. Това му пожелават Стоян и колегите. Нямаме тази песен обаче, която искате, но след малко ще има песен на Весна Змянац, така че нека звучи специално и за него. Добър вечер, вие сте.
1: Добър вечер, прекрасно, как сте, деди?
0: Слушам ви, как се казвате вие и кого ще поздравите?
1: Надя от Бургас, желая ви първо на вас щастие, да бъдете здрав и все така добре да водите. Ако може да поздравя Маги от град Бургас,
0: добре.
1: Тя е една рожедничка с кафе, с песента, последна на Мазонаки. Удобно ли ви е?
0: На Мазонаки с коя песен?
1: Последната.
0: Последната. Добре, ще търся коя е била последната, ако не нещо друго негово. Как се казвате вие?
1: Надето от Бургас.
0: Марето от Бургас. Добре, поздрави и за вас.
1: Надето,
0: приятна
1: Надето,
0: вечер. Да. Добре, Наде, хубава Бъдите вечер.
1: Бъдете здрав.
0: Вие също. Меди и Серенада в честито по радио Веселина.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Неустоимият кебаб бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица главната роля е цял килограм печено кашу. Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.
7: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
1: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
2: А къде се продават?
0: Навсякъде в търговската мрежа
1: или онлайн на kris06.bg.
0: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: За няколко минути пари от нищо.
4: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
5: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
6: Поръчката иде.
7: Скъпи, имам друг.
8: Какво?
7: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
8: Моля?
7: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
9: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Пред нощта ще бъде предимно ясно, а утре слънчево. Ще има времени увеличение на облачността, по-значителни следобед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно, ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини между 7 и 10 градуса, а максималните между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, 24-26 градуса.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: До края на този час остава да чуем Триле и Циганка, както и Дамян Попов с Ти решаваш. Евелина Кателиева избра тази песен за нейната сестра Зорница, която днес навършва 33 години с пожелание за крепко здраве и много-много любов. Поздрави с песента Циганка от Емо и Цвети за колегите им Явор и Петя по случай края на работната седмица с пожелание за приятен уикенд, а на прекрасният екип на радиото лека и приятна вечер. Благодарим Емо и Цвети, такава да е вечерта и за вас, всичко най-хубаво. Специални поздрави и за бригадира по залесяване от колежките за Мустафа Авдиков. Всичко най-хубаво и късмети за Фирия. От Бабаджана поздрави за Наско Якудзата. Жив и здрав бъди, Наско. Всичко най-хубаво желаем и на теб. Вие сте, здравейте.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Искам да направим един поздрав.
0: Давайте, направете.
1: Ще може ли песента на Цвете мое, на Риси на...
0: Коя песен на Цвете мое на кого?
1: И кое две дете правят с Риси?
0: Цвете мое на Слави Трифонов или?
1: Не, на Риси и на...
0: Цвето, Фики и Азис. Тази ли?
1: Да.
0: Добре, за кого да бъде песента?
1: За Васил Борисов от село Бресница.
0: Добре, от кого са поздравите?
1: От Кембела Михайлова.
0: Добре, всичко най-хубаво, приятна вечер. Малко по-късно ще чуем и пожеланата от вас песен.
1: Благодаря ви.
0: Продължаваме сега с Триле и песента Циганка.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Добра вечер на всички, които сега се присъединяват към нас на честотите на любимото Радио Веселина. Честито продължава тази вечер с мен, Денислав. 0878-8010-80 е телефонът, на който се чуваме с вас в ефир. Правите поздрави на сайта radioveselina.bg. Сега леко ходи Дилбер Яна от Светелина Янева и Пепа Янева. Ще слушаме заедно с оркестър Орфей, а след това и песен на Мазонакис от Георги и Пенкин. Специални поздрави за Жоро от Старосел и за внучката Надя. Да бъдат живи, здрави, весели и много-много щастливи. Вие сте, здравейте!
4: Здравейте! А, може ли да поръчам песента на Бован Здравкович, Лагала ме една мая?
3: Кого да поздравим?
4: Моя приятел Гошко от град Мездра.

0: Бошко от Мездра, добре, а как се казваш ти?
1: Иван.
0: Иван, добре, малко по-късно и пожеланата от теб песен, така след около 30-40 минутки.
1: Мерси, лек ден.
0: Всичко добро, приятна вечер. Александър се включва с поздрави. Айде само за емблемите от Надежда, блок 426, само за Тони, за Ели, за Сашо, за Вики, Тоши и Митето. Нека всички ядове и негативи да останат назад. Честит петък, на здраве компанията. Това им казва Александър. Весела вечер и на вашата хубава компания. Слушаме сега Леко ходи Дилбер Яно.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Следващите избрани песни от вас са Шушана на Наско Ментата, Луче мой, Драгана Миркович, след рекламите Фики и Азис с песента Цвето. Компанията от Смилян си пожела Луче мое. Поздрави за екипът на Радио Веселина и за момците в Кичука. Хубава и спокойна вечер, момчета, бъдете благословени, обичаме ви, нямаме търпение да се видим. Това са написали компанията от Смилян. Шушана, с тази песен поздравяваме Иван Пропера, много да чисти за напред, от Гошо от Почивка са поздравите. Здраве, щастие и късмет и приятна вечер пожелаваме и на Георги Джамбаза и Самир, специално и за Росен Майстора от Ради. Живи, здрави и щастливи бъдете. И още от Марио за Емо Патрона и за Иван Изолатор Джията. Песента Шушана, нека да бъде поздрав и за вас. Приятна вечер и много-много късмет. Да чуем сега Наско Ментата. Падне!

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сирене.

0: киселото мляко, което обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
0: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
0: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
0: Вкусът, който помниш от дете.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено.
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено.
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
2: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
11: Давам му целувките.
10: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
12: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

Пожелахте да чуем Илиян и Свебих Дао. След това и Майя Нешкова с честит рожден ден. Пожелана песен от Даниела, с която честитим на добрия колега, съпруг Изет рождения ден от цялото семейство от град Харманли. Обичаме го много, да бъде животът му сладък като медът, който изкарва. Не сте написали как се казва рожденика, но той си знае от кога са поздравите за него и хубавите пожелания. Свебих Дао и Илиан от Джонката. Избрана песен за неговата прекрасна съпруга Веселина. Да ми е жива и здрава сладката ми муцунка и да не забравя, че я обичам безкрайно много. Това е написал Джонката. Джонка, благодаря ти за хубавите думи и за поздравите към мен. Приятна вечер и на теб и на цялото ти семейство. За Крис Мързела и да чете по-четливо марките, това му пожелава Баба Джана. Поздравяваме също и Андрей по случай рождения ден от компанията. За цяло

цялото семейство и за Соня. Поздрави от Петко с всички песни до края на честито. Шушана, чухме тази песен. Георги Джамбаза си я е пожелал. Специални поздрави и за град Луковит, за най-добрите майстори от Голия връх Росен.

0: вас. За Веско по случай рождения ден, пожелания за много любов, здраве и успехи от неговата съпруга. Поздравяваме също и Петър от цялата весела компания. Вие сте здравейте, обаче се разпадна връзката. 0878 80 10 80, телефонът, на който ви очаквам. Поздравявате се също и в сайта radioveselina.bg. Ще се чуем ли сега? Здравейте!
1: Добър вечер!
0: Добър вечер!
1: Може ли да си получим една песен?
0: Коя?
1: Бургаски вечери.
0: Бургаски вечери. За кого да звучи тази песен?
1: Специално за Чупио Стахваров.
0: Добре, от кого са поздравите?
1: Поздравите са от агитката на ССК.
0: Жив и здрав да бъде, поздравяваме го след 8 и пожеланата от вас песен.
1: Благодаря.
0: Приятна вечер. Александър Доспадски от Велинград се включва с поздрави за всички негови приятели шахматисти от селото Полово, които са на Мегдана и опияняват царя с българска ракия. За всички приятели, сънародници и за екипът на Радио Веселина. Благодарим, Александър. Хубава и приятна вечер на цялата ваша хубава компания. Здравейте, в ефир сте.
2: Веселина ли сте?
0: Да, заповядайте.
2: Може ли една песен, обаче е руска, ама детска такава, Зелена и папагай?
0: Мисля, че нямаме тази песен, нещо друго?
2: Има тия.
0: Кого да поздравим?
2: Едни лисица много мили.
0: От кого? Как се казвате вие?
2: Аз ли?
0: Да.
2: Страхил.
0: Добре, Страхил, поздрави и за вас. Ще потърся тази песен. Ако разполагаме с нея, ще я чуем. Ако не, чувствайте се поздравени с всички песни до края на честито. Оставаме сега с Илиан, песента «Све бих дал».

Телефонът за вас 0878-8010-80. Имате възможност да се поздравите и през сайта radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. Джена

0: Ще слушаме си има ли рожденик за най-прекрасния и добър син Пресиян. Обичам те безкрайно от мама. Това пише Ивелина Димитрова. За теб, Пресияне, хубав празник и всичко най-добро. Освен Джена, избрахте и Бобан Здравкович. Слагала ме една Майя. Ще чуем и тази песен след рекламите. А Данчо Пелето от Куинаре поздравява скъпите си гости и най-вече заглавния механик Дачовски. Да сте ми живи и здрави и все така да сте ми добре дошли и на здраве. Това пише Данчо от Куинаре. Поздрави за най-добрия шофьор Мишето от неговата любима. С много-много целувки и пожелания за здраве и късмет. Пламен от село Арда също се включва с поздрави за всички от Център спешна медицинска помощ в град Смолян, за линейките, за началника на линейките Десислав Мералиев и за фелшера на линейките Ненко Кърнобатев. За всички от спешна помощ да бъдат живи, здрави и обичани още 100 години. За радио Веселина обичам ви всички и с всички песни до края на честито да ви поздравя, пише Пламен от село Арда. Поздрави и за теб, Пламене, приятна вечер и всичко най-добро пожелаваме и на теб. Ради с най-мощния кон също ще поздравим сега и за Росен с най-мощното X3. Живи и здрави бъдете и щастливи. За Иван Ленивия, поздрави от Разделна. Приятна вечер пожелаваме и на теб, Иване. Продължаваме сега с обещаната песен на Джена. Да чуем има ли рожденик.
1: Радио Веселина.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
6: Давам му целувките.
5: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
7: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
8: От Мотул.
7: А филтри?
8: От Мотул. Нали знаеш, че аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
7: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място. Такси? Ох!
9: Химакс Фарма представя...
10: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
11: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
10: Ах, с Кеталго е по-добре.
11: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
12: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
14: Красива баня.
13: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
15: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отровите себе си!
16: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
17: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
18: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
19: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Алисия и Тони Стораро ще слушаме с песента по тях. След това и Сашо Роман, Мой ангеле. Много поздрави с тази песен. Изпращаме за компанията, която почива в Нареченски бани. По-малко да си пиват. Най-вече за Антон Бошков от Радослав Гордев. Специални поздрави за вас и приятна вечер. Поводях избрана песен от Искра. Тя пише: искам да поздравя Веско, Иво и Христо. Знам, че слушате поздравите и сега ви казвам: бъдете здрави, смели, повече усмивки и всичко ще бъде наред. Вярвам в това и доскоро. Изпращаме поздрави и за Веско, за Иво и за Христо. А Ангел Бошков пък поздравява колегите си, които са на маса, да са живи и здрави, и едно на здраве им казваме, разбира се. Още поздрави за Стоян по случай рождения ден, да бъде здрав и щастлив от неговата съпруга Веска. Поздрави и за компанията в Шумен, за рожденика Данчо. Най-добри пожелания за здраве, късмет и всичко най-добро. Поздравяваме също и Анатолий Стефанов по случай рождения ден от цялото семейство и от семейство Димитрови от Варна. Пожелание за всичко най-хубаво, здраве и успехи. И още поздрави за Росен по случай рождения ден от Бубето с много-много любов.

Бов. Вие сте добър вечер, обаче се разпадна връзката. 0878 80 10 80, телефонът, на който може да се обадите и да се поздравите в ефир. Правите поздрави и на нашия сайт radioveselina.bg. Горе в десния тъгъл от бутона на прави поздрав. Песните до 8.40 вече са избрани, така че имайте предвид, ако избирате конкретна песен, около час време трябва да изчакате, за да дойде редът ти. И специални поздрави отправяме сега към Търговище и по-специално към Дани, Светлю и Милен, които ни слушат там. Бъдете живи и здрави, много любов и сбъднати мечти ви пожелава Ирена. Алисия и Тони Штораро сега и Полудях.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Продължаваме в честито с вашия музикален избор и с поздравите към хората, които обичате и празнуващите днес на 18 септември. Аз съм Денислав, оставаме заедно и в следващите 2 часа. Очаквам ви на 0878-80-10-80. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Ето и песните, които ще слушаме в следващия час. Бургаски вечери на Тоника, Цветелина Янева, Здраска и Клечката, Василис Димас и Футхия Зелене, Глория с приказка за бисера, Янош на Лепа Врена, Тони Димитрова, За тебе хората говорят. Във втората половина на часа Румяна Попова и Земи огин запалиме, Тони Стораро, Една нощ в рая. Ще чуем и Мачумен на Александър Приович, Веселин Маринов, След на жълта рокля и Джулия и Денис Теофиков. Оп-оп, това са песните в следващия час. Вечер един музиката след 9. Сега и към специалните поздрави с следващите песни Драска и Клечката за нашето по-голямо братче Ицака. Бъди жив и здрав от Мариан и Мони. На здраве! Поздрави за Ицака! Поздравяваме също и Жоро от Старосел и внучката Надя с най-добри пожелания от Георги Пенкин. Георги една песен си избра и я пуснахме малко по-рано, така че по една песен избирате, за да можем

да удовлетворим музикалните желания на повече слушатели. За бат Мелчо и за бат Валю, както и за цялата компания, на здраве от Васил. Васко, нямаме тази песен, която искаш, но пък следващите песни нека да са за твоите хора. Гецата от Тополово също отправя поздрави за цялата компания, която се е събрала на Мегдана в село Тополово. Бъдете здрави, весели и щастливи и хубава вечер на всички вас. Поздравяваме и Марти, честит рожден ден от родителите и от цялото семейство. Тоника сега и бургаски вечер. Thank you.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова синя

Василис Диман слъщахме с Фудхия Зелене и след това слушаме Глория, приказка за бисера, както и Янош на Лепа Брена. Наско избра тази песен, за да поздрави специално набор 1974. Много здраве, късмет и приятна вечер на всички, които са този набор. От Наско специални поздрави. Гръцката песен е поздрав от Деси за Мими и Слави. С пожелания за здраве, щастие и много късмет. Благодарим Деси за поздравите към нас. Със следващите песни поздравяваме и домакина Дани Пелето, както и момчетата от оркестъра на Коинара и техните постижения и успехи. Веселете хората все така, това им казва цялата весела компания в Коинаре. За Пенчо Боков да му спори работата и да бъде здрав и щастлив. Поздрави за братовчеда Иван и за леля Дими. Лек път и на здраве от Тошко. Петър поздравява шеф Димов. Да ни е честит, жив и здрав. Малко по-късно ще има друга песен на Тони Стораро, така че и с нея ще го поздравим. Сега отправяме поздрави и с следващите песни, разбира се. За Веска, по случай рождения ден, да е здрава и щастлива от цялото семейство. Да чуем сега Василис Димас.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
5: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
6: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.

0: Важно за всички, които очакват големия концерт на Лепа Брена. Лепа Брена шоу се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027 година. Зала Арена 4 Осмици в София. Очаквайте 3-часово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер в България на националния стадион. Запази новата дата. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка. Петима от всички, които са купили билети, ще спечелят лична среща с Лепа Брена и специален подарък от нея. Билетите са в продажба през сайта на Радио Веселина, на купибилети.bg, онлайн на ipaygo.bg и на касите на EasyPay в цялата страна.
1: Честито!
0: Още любими песни, избрани от вас, и поздрави към хората, които обичате в честито по Радио Веселина. С тази вечер с мен Денислав, Тони Димитрова и За тебе хората говорят ще слушаме след секунди. А след това и Румяна Попова, Земи огин, запали ме. Пламена изпраща специални поздрави за скъпия съпруг Станислав, когато безкрайно обичам и му благодаря за всичко, пише Пламена. Жив и здрав да бъде. Следващите песни са и за групата от Велинград при Александър Доспадски, и за групата от Мегдана в село Тополово, да са живи и здрави, от Колю от Тополово. Благодарим, Колю, за поздравите към нас. Роси пише за Пандио от неговата пандичка: ти си половината от сърцето ми, за теб бих направила всичко.

Обичам те. Със следващите песни поздравяваме също и Мартин Александров по случай рождения ден. Здраве, щастие и късмет от цялото семейство. Тони Димитрова да чуем с «За тебе хората говорят».

Честито продължава с Тони Стораро песента Една нощ в рай. А след рекламите слушаме и Александра Приович с Мачомен. Поздрави от Иван Доктора за Преслава Димитрова от Добрич и Умната. Това и казва Иван от ефира на Радио Веселина. Още поздрави от Христо Хинчев. Поздрави от Баира в село Русаля, Велико Търновско, с предстоящия събор на всички съселяни и тези, които се смятат за граждани, пише Христо. На здраве и хубав празник! Поздравяваме също и Джесика по случай рождения ден от родителите и с пожелание да бъде здрава, щастлива и да има много-много късмет и сбъднати мечти. Тони Стораро и Една нощ в рая.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш. И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
3: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата, 17 април 2027. Лепа Брена шоу наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.
4: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
3: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата, 17 април 2027. Лепа Брена шоу наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

Веселин Маринов и Лятна жълта рокли ще слушаме. След това и Джулия и Денис Теофиков, Со-поп. Цветомир пожела тази песен, с която поздравяваме Димитър. Честит рожден ден, здрав, щастие и много-много късмет. Веселин Маринов ще пее за баба Гинче от село Плакодер, Видинско, от нейния внук Спасиян. Да бъде здрава и щастлива!

отправи поздрав в честито. Обади се честито на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg. Радио Веселина.

поздрави от Гергана за Мария, моята сладка маца. Обичам те, сестра ми, това пише Гергана и я поздравява с песента на Азис. Батнай Клозенския отправя поздрави за Донка и Вилиан специално. Пожелавам им много здраве, щастие, късмет и любов, пише Батнай Клозенския. И още поздрави за компанията от село Реселец, за Христо, Галя, Митачето и Ивета. На здраве от Брачеда, Влади, са поздравите за вас. Мария поздравява мама Нели и тати Васил за малкия брат Ради. Много ги обичам с песента на Азис. Желаем и на тях една хубава и приятна вечер. Тони Дачева и Найден Милков, грешни сме, и поздрави от радост за нейното всичко. Обичам те повече от всичко, Блажи, и много ми липсваш. Нямам търпение да те гушна. Това му казва тя с много-много целувки.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Честито!
2: Още един час за вашите музикални желания и поздрави в Честито по Радио Веселина. Тази вечер с мен Денислав. Очаквам ви на 0878-80-1080. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Почти са избрани всички песни до края на Честито, но имате все още възможност да си изберете любима песен, която да прозвучи до края на предаването. Добър вечер, вие сте в ефир.
3: Добър вечер.
2: Заповядай.
3: Да, благодаря. Има ли ефирно време за един поздрав?
2: Разбира се.
3: Пожелание.
2: Да, как се казваш ти? Кого ще поздравим?
3: Значи, поздрава е за всички трезвомислещи българи и слушатели на Радио Веселина. Old School, де се казва. С, ако може, нали, с Крис Рия, The Road to Hell.
2: Коя песен?
3: The Road to Hell.
2: Не знам дали разполагаме с тази песен, но ще я потърся нещо резервно като така второ желание.
3: Ами, не, благодаря. Това ми е, нали, тя е, как да кажа, стар хит, нали, би трябвало да има.
2: Ще я потърся.
3: Няма, добре. Живи и здрави.
2: Как се казвате вие?
3: Иги.
2: Добре, поздрави. Поздрави и за вас, Игнат. Приятна вечер и всичко добро.
3: Да, и за вас също поздрав. Да.
2: Благодаря от сърце.

Поздрави от Петър са за неговата майка Ели от Варна. Много я обичам. Това пише той, да е жива и здрава още дълги години. За нея песента Драгиева чешма в изпълнение на Николай Славеев. След това и Джена, обичам те и толкова. От Коце за братчетата от санаториума в Кичука, за Киро Лихвата, за Весо Песа, Ицо Хазарта, за Банев младши, за Сен Готиния, за Ванко едно и Йоско Костин Бродския. Само напред и нагоре. Това ви пожелава Коце. И още поздрави с всички песни до края на честито от приятели. Поздрав по случай 20-тият рожден ден за Камелия, да бъде жива и здрава и много, много щастлива. Благо пише за двете ми душици. Влюбен съм изцяло в вас. Бъдете живи и здрави. От Благо поздрави. А сега да поздравим и захарчето Петя Данаилова от Голяма Желязна. Обичам те, мила моя. И много-много целувки тук така са изпратени, не пише обаче от кого. Мария пък поздравява Коце, Кико и Веско. Обичаме ви и си ви чакаме. От Габи Карева, специално за Стефан Карев. Много си те обичам. Това пише и Габи. Желаем ви и на вас приятна вечер. Бъдете здрави, щастливи и винаги така да се обичате. Драгиева чешма и Николай Славеев, сега в честито.

Беше ли ти хубаво и Преслава, ще слушаме в следващите минути, както и гръцкия хит Миме Кринис. Поздрави от Гергана по случай рождения ден. За нея са поздравите. За Гергана, тя е рожденичката тази вечер. Много щастие и късмет. Не, тук нещо е объркано обаче. Гергана явно пише, само посланието е честит рожден ден, да си ни жив и здрав и много щастлив. Кой обаче е рожденика, не става ясно. От компанията са поздравите. Дайте отново, напишете името на рожденика. Ние сега ще пуснем Миме Кринис. От вас очаквам

0: да се включите отново на нашия сайт radioveselina.bg и да кажете как се казва рожденика, за да го поздравим от цялата весела компания и от Гергана. Преслава ще пее за Веско и Радо, които сега ще обикаляли един час центъра на София, за да намерят паркомясто. Така е. Това е положението от началото на тази седмица. Е, точно така. Обикаля се повече, отколкото се пътува за паркомясто. Питате ли ме мен сега в 10 часа, като се прибера, къде ще паркирам? Сигурно половин час ще си ходя до вкъщи. Това е положението. Голяма София. Мадлен Младенова изпраща поздрави за Веско и за Радо. Дано да не им се налага да обикалят един час, да отнеме по-малко време. Здрави и щастливи бъдете! Поздрави също и за Стоянчо по случай рождения ден от цялото семейство и от веселата компания. Здравейте, вие сте!
1: Добър вечер!
0: Добър вечер!
1: Радио Веселина. Преди малко направих един поздрав за Фейме Салтъкова.
0: За Фейме Салтъкова! Да, виждам го, поздрава на нашия сайт. Фики, Язис, има ли, няма ли, искате?
1: Да, ще може ли след като затворя да го предадете поздрава, за да може да го чуе?
0: Сега веднага?
1: Да.
0: Добре, и по-късно очаквайте песента към 9:30 за Фейме Салтъкова. Предавам го веднага за Фейме Салтъкова, оттаен обожател, който й казва да бъде силна, защото има кой да я чака отвънка. Тя знае кой е този таен обожател и пожелание за лека вечер. По-късничко има ли, няма ли на Фики Язис за нея специално сега. Беше ли ти хубаво и преслава?

Продължаваме с балада на любовта и Илиан. След това ще чуем и Глория, Следена кралица. Поздрави с тази песен за моето тигърче Ники, което обожавам и безкрайно много обичам. Така е написан следващия поздрав в нашия сайт. Обаче не пише от кого е, но тигърчето Ники със сигурност си знае. Много-много целувки за него. Балада на любовта за цялата компания на Иво от София и за него специално пожелание за приятна вечер. За всички, които са на маса от Алованово, поздрави от Ваня Стамова, на здраве на цялата компания, всичко най-хубаво ви пожелава Ваня. Поздрави и за казана за ракия в село Младово, с пожелание за успешен сезон от Калоян са сърдечните поздрави. Джани пък поздравява Румен, Николай и Валентин, които сега са на парти и си пръскат панаира. Това е написал Джани. Весела вечер желаем и на вас. Илиан, слушаме с балада на любовта.

Милеките чи шампанят ще слушаме сега, след това Фики и Азис. Има ли, няма ли специални поздрави за Дорето по случай рождения ден? Здраве и късмет от семейството. Данчето ще поздравим сега, както и за цялата и компания. Живи, здрави и много-много щастливи бъдете. Честит рожден ден и на Росен Петров. Пожелание за любов и късмет от съпругата Зорница. Дядо ви Пешо се включва с поздрави за всички, които са в Троян по случай празника на сливата и най-вече за компанията на Малкия. Здраве и на здраве от дядо ви Пеша. Така, дядо ви Пешо, така се е представил той и ви поздравява с пожелание за приятна вечер. Поздравяваме също и Люси по случай рождения ден. Много здраве, късмет и успехи от цялата весела компания.

Това е честито, аз съм Денислав. Не остава много време до края на предаването, така че побързайте и се поздравете в сайта radioveselina.bg или на 0878-8010-80. Песните до края на предаването вече са избрани. Ще слушаме сега Далинда, след това Меди с приказка и до финала Стефан Вълдобрев с Пополека, Елефтерос на Константино Саргирос, Тони Стораро с Милиони звезди и Александра Младенович, Више ми не прилази. С Далинда отправяме поздрави от пътуващите за Павли. С пожелание за всичко най-хубаво, лек път и добро настроение. Поздрави с песента на Меди от Снежанка за Милчо. Тя му желае здраве, щастие и всичко най-добро. Честитим рождения ден и на Боряна Александрова от нейните родители с най-добри пожелания за хубав празник, здраве и успехи. Радост пише: лека нощ, любов моя, обичам те благо. Поздрави и за него с много-много целувки. Слушаме сега Далинда.

0878-8010 е телефонът за поздрави. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Обещахме Стефан Вълдобрев с Пополека и Елефтерос на Константинос Аргирос. Специални поздрави от Нели за Роси и Вержи. Тя им пожелава приятно пътуване. Да поздравим също и баба Латинка и Деси, които белят чушки за лютеница в квартал Кръстова Вада в София. На здраве, още малко остана, това пише Митко. Митко, Митко, добре си си ти, ще има лютеница да си хапваш. Поздрави за баба Латинка и за Деси. Надявам се, че и ти им помагаш, не ги гледаш само отстрани. Следващите песни нека да са и за вас. И още поздрави за Йорданка по случай рождения ден. Да е здрава, весела и щастлива от цялото семейство. За Краси, Васко, Пепи и Стоян. Поздрави от Бисер. На здраве и хубава вечер.

0: Най-добрият микс от песни винаги с теб.
1: И онлайн на радиовеселина.bg.

пико. И на финала правим така малко промяна. В последната сръбска песен тя ще е на Шабан Шаолич, Проджи, Живот Каосан. Найден се обади да я пожелае за всички слушатели. Пожелание за здраве, късмет и хубава вечер. Нека да звучи за вас Найден. Тони Сторарос, Милиони звезди, за Тачо, Владо, Камелия и Наталия, от Ваня Стамова, специални поздрави. Иван Доктор поздравява Преслава Димитрова от Добрич. Обичам те, и казва той. От Карина... Поздрав по случай рождения ден за Людмила от нейната племеница с много-много обич, и за Боре Тираджията с Безния ман от Елизабет Ненчова. Пожелания за всичко най-добро, здраве и късмет. Така завършва честито. Вие останете с радио Веселина и с най-добрият микс от песни. В 23 часа започва и ретро микса. Аз съм Денислав. Пожелавам ви приятна вечер и спокойна нощ. До чуване!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Най-важните новини от седмицата.
3: Предложени от правителството на в размер на линията на бедност 443 евро за 2027 година ще обсъжда социалните партньори в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ежегодно линията на бедност се актуализира на базата на данните от изследването на

Евростат за доходите, условията на живота, нарастването е с 13,4% спрямо тази годишния размер или над 52 евро. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 души с трайни увреждания. Те са обвързани към него според степента на неработоспособност, като най-ниската стойност от 1 януари ще е 31 евро, а най-високата 252 евро. От линията на бедност зависи и достъпа до други социални помощи, по-специално тези за интеграция на деца и средствата за приемните семейства. Данните на Социалното министерство сочат, че с доходи под линията е всеки пети българин или 1 милион 369 хиляди души. Тристранният съвет ще обсъжда и предложения на народни представители за промени в Кодекса на труда. Те са внесени от ГЕРБ СДС, предвиждат да засилят закрилата на майчинството, родителството и осиновяването чрез въвеждане на временна защита на работещи на срочни трудови договори. От Демократична България предлагат промяна в трудовия кодекс, с която разрешителния режим за наемане на работа на непълнолетни да се замени с предварително уведомяване на инспекцията по труда. В столицата ще се проведе демонстрация с настояване за сериозни ефективни присъди за Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Двамата са обвинени за жестокост и убийства на животни. Протестът е пред сградата на Софийския градски съд на улица Черковна 90. Демонстрацията ще се проведе докато тече шестото заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Те са обвинени за причиняване на смърт на гръбначни животни по особено мъчителен начин и с особена жестокост, с цел създаване на порнографски материали, с цел финансова облага. Ескалацията на напрежението в Близки изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата в Европейския парламент парламентарна сесия. Събитието, което се очаква с най-голям интерес по време на сесията, е речта за състоянието на Съюза, която ще произнесе председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Почетен гост по време на дебатите ще е премиера на Канада Марк Карни. Политически дебат в Съединените щати за изкуствения интелект. Все повече конгресмени призовават към по-строги регулации или дори забрана за разработка на технологията. От друга страна, на дебата американският президент Доналд Тръмп призовава към засилена разработка, за да не изостане Вашингтон в технологичната надпревара с Пекин. Редица скандали и развития в сферата на изкуствения интелект са на първа страница на много водещи медии. Американската компания Anthropic, собственица на модела Claude, съобщи, че осветил планове на чуждестранни агенти да използват изкуствения интелект за разработка на биологични оръжия, руски кибершпионаж и китайски хакерски атаки. Anthropic обвини китайски компании за изкуствен интелект, че са събирали неправомерно данни от Клод с цел създаване собствена версия на модела. Изтича крайния срок за подаване на документи от инициативните комитети в Централната избирателна комисия. До 17 часа днес те могат да заявят участие в президентската надпревара. До 22 септември трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. Миналата седмица официално се включиха настоящия президент Илияна Йотова заедно с Кирил Вълчев като кандидат за вице-президент. Освен тях документи подадоха бившия служебен премиер Андрей Гюров и бившия главен секретар Георги Кандев. Остава отворен въпросът коя ще е президентската двойка на Възраждане, като отговорът се очаква през следващите дни. Изборите за седмия президент и вице-президент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, той ще бъде на 1 ноември. Борис Джонсън призова за повече системи за противовъздушна отбрана за Украина, след като руската атака срещу влак с дрон близо до полската граница. Нападението е било по същото време, когато на гарата е преминавал друг дипломатически влак, в който е бил и бившия британски премиер. В публикация в социалната мрежа X Джонсън заяви: не знам каква изкривена логика подтикнала Путин да взриви спрял украински локомотив на полската граница. Бившият министър-председател определи инцидента като безразборна и безсмислена атака срещу гражданската железопътна мрежа. Той допълни, че 1700 служители на украинските железници са загинали от началото на пълномащабното руско нахлуване. Очаква се лявоцентристския опозиционен блок, оглавяван от Магдалена Андершон, да спечели изборите в Швеция за 349 местния еднокамерен парламент с 51,3% от гласовете на избирателите. Това показва екзит пол. Според първите данни
недоволни от този екзит пол. Дясноцентристския блок, предвождан от настоящия министър-председател Улф Кирстрашон, ще получи 46,8% от вота. За час на затваряне на избирателните секции беше обявен 21 българско време. Андершон

лидер на шведската социал-демократическа работническа партия, като опозиционния блок включваше още зелените, левите и партията на центъра. Кристер Шон е лидер на умерената коалиционна партия, която е в коалиция за изборите с партньорите си в кабинета към момента. Фосили от 6 вида птици, сред които 2 нови за науката вида, са открити в кариерата за добив на глина Хамершмиде край Форцен в германската провинция Бавария. Находките са на около 11,6 милиона години и дават нова информация за разнообразието на птиците и хранителните мрежи в региона през епохата на миоцена. Сред откритите видове са корморани, гморец, орел и бързолет. Новия вид корморан е получил името баварски късоклюн корморан. Според изследването, особеностите на костите на крилата и краката дават основание да се смята, че вероятно е летял по-добре от съвременните представители на вида, но се е гмуркал предимно в плитки води. 4-5 дни преди втория взрив в Емко, службите за контрол на общоопасните средства към МВР са направили проверка на складовете за боеприпаси. Нарушения не са установени. Това заяви пред нова областния управител на Габрово Кристина Сидовора. Прави се разследване, работи се интензивно. Вярвам, че в кратки срокове ще има резултат. Предният инцидент беше много по-мащабен, имаше работещи хора вътре. Успокоението дойде, когато разбрахме, че всички са успели да се евакуират. Два такива инцидента за по-малко от месец е притеснително и за нас като жители на областта, обясни още Сидовора. И поясни, че по време на пожара са поддържали връзка с директора на пожарната и са имали готовност да евакуират населението, ако се наложи. Пожара в района на складовете за боеприпаси край Дряново е напълно овладян и няма опасност за населението или замърсяване на въздуха. Към момента полицейското присъствие в района е засилено. Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Руски дрон удари влак близо до границата между Украина и Полша. Минути по-рано по същата линия пътува композиция високопоставени чуждестранни гости. Сред тях са бившия премиер на Великобритания Борис Джонсън и бившия премиер на Швеция Карл Билт. Те се връщали до конференция по сигурността. Служители на гарата са предупредили гражданите за идващия дрон и никой не е пострадал. Държавните железници на Украина казаха, че цел на руската атака са били високопоставените гости. Влакът с тях е тръгнал по-рано от предвиденото и избегнал удара. Терорът на Путин буквално чука на вратите на НАТО и Европейския съюз. Именно за това не е достатъчно да се вземат частични решения. Необходими са строги санкции, допълнителна военна подкрепа за Украина и максимален натиск върху Русия, заяви министъра на външните работи на Украина Андрий Сибиха.

Демократическия съюз на канцлера Фридрих Мерц спечели местните избори, произведени в северо-западната германска провинция Долна Саксония, показва проучване Exit Poll. Новината идва само седмица след като той понесе тежък удар на изборите за регионален парламент в източната провинция Саксония Анхалт, на които крайно дясната партия Алтернатива за Германия постигна исторически успех. Според проучването ХДС печели в Долна Саксония с 27,7% от гласовете. На второ място остава по-малкият партньор в управляващата на федерално равнище коалиция Германската социал-демократическа партия 24,5, а АЗГ е трета. Нейният резултат е 16,5%. Евентуалните балотажи по места в Долна Саксония ще бъдат произведени на 27 септември. При повече от 90% преброени бюлетини, разликата между социал-демократите и досега управляващите в Швеция дясноцентристски блок е едва 20 000 гласа. Според последните резултати, коалицията, водена от лидера на социал-демократите Магдалена Андершон, има преднина от 3 места в парламента. За сега водим, ако това се потвърди, Швеция ще има ново правителство, заяви пред поддръжници 59-годишната Магдалена Андершон, която беше и първата жена премиер на Швеция. Социал-демократите обещаха да укрепят държавата на благосъстоянието и да помогнат на домакинствата да се справят с нарастващите разходи. Партията получи малко звездно присъствие, след като Бени Андершон от АБ изпълни хита «Мама Мия». Случая с помилвания наркотрафикант Огнян Атанасов не е гаф и не показва никакви дефекти в процедурата. Просто обществеността до този момент не беше обръщала внимание на начина, по който се извършва това, каза адвоката по наказателно право Людмил Рангелов пред Нова. Преподавателя по конституционно право, доцент Емилия Сидерова, каза, че помилването не може да бъде отменено и преразглеждано, нито да бъде давано под условие, но може да бъде оспорвано. Това може да се случи само в съответствие с Конституцията и в компетенциите на Конституционния съд. Нарангелова каза, че комисията, която се определя във връзка с искано помилване заради здравословно състояние, се назначава от министра на правосъдието и се съгласува с здравния министър. Въпросната комисия не се базира на документи, представени от молещия, а се правят задълбочени изследвания от специалисти. Сидерова коментира, че преценката е лично на президента или вице-президента, а комисията е тази, която подпомага решението. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще посрещне в България своя колега от Италия Гуидо Крозето, който пристига на посещение у нас. Официалното посрещане ще се състои в авиобаза Безмер в 14 часа, след което двамата министри и водените от тях делегации ще проведат работна среща. По-късно през деня министър Крозето ще посети учебен полигон Ново село, където ще се срещне с италианския военен контингент, който е част от многонационалната бойна група на НАТО в България с рамкова държава Италия. Руската ескалация става факт, а Полша и нейните съюзници трябва да бъдат готови за реакция, ако това се наложи. Това заяви полският премьер Доналд Туск след руските удари с дронове по цели в Западна Украина в близост до полската граница. След атаките Туск свика спешно съвещание с министри и представители на службите за сигурност. По думите му, Полша трябва да запази спокойствие, но едновременно с това да се подготви за съвместна реакция с съюзниците при необходимост. При руските атаки през нощта са били използвани реактивни дронове Геран 5. Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш съобщи, че един от тях е поразил цел на около 1 км от полската граница, а друг на около 5 км. Полската армия е вдигнала във въздуха изтърбители и разузнавателен самолет, но не е регистрирано нарушение на полското въздушно пространство. Преговорите между Иран и няколко държави от Персийския залив относно спорния Ормузки проток са отложени, съобщи Оман. Министър на външните работи Бадър Албусайди заяви, че планирането да се проведе среща е била отложена в интерес на консенсуса. Оставаме ангажирани с насърчаването на диалог, който подкрепя стабилността и трайното сътрудничество в нашия регион, написа той в Екс. Но не обяви нова дата, нито уточни причина за отлагането. Министрите на външните работи на Иран, Ирак, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия бяха поканени да присъстват на преговорите. Очакваше се Албусайди и иранския външен министър Абас Аракчи да информират правителствени представители за състоянието на преговорите. Защо се стигна до втори инцидент? Склад на Емко за месеци трябва ли държавата да поеме охраната на складовете? Темата пред Нова коментираха експерта по сигурността и боеприпасите, полковник Иван Миланов, журналиста Валери Тодоров и Найден Илиев, експерт по боеприпаси и бивш заместник технически директор на Емко. Според Валери Тодоров, натрупването на
толкова случайности.

0: говори за системност. Не можем да избегнем и факта, че всичко се върти около една и съща фирма и тук вече могат да се направят доста повече работни хипотези, каза той. Според полковник Миланов, най-важният факт при тези инциденти е повторяемостта. За мен това не е само инцидент, това са поредица от инциденти. И ако хванем тази поредица, ще видим, че има някаква логическа обвързаност и последователност, заяви той. Експертът по боеприпаси и бивш заместник технически директор Найден Илиев коментира, че от гледна точка на сигурността на фирмата и на професионализма не трябва да има никакви съмнения, че те са много високо ниво. Вероятността за неправилно съхранение и неправилни манипулации с боеприпаси там клони към нула. Но от тази гледна точка мисля, че става въпрос за саботаж. Такива инциденти зачестиха из цяла Европа, посочи Илиев. Мъж е починал след сбиване и намушкване с нож с унгуруаре тази нощ. Информацията за инцидента беше потвърдена пред БНТ от кмета на общината Димитър Гавазов. По думите му, няколко мъже са влезли в дома на починалия, където е възникнал конфликт и се стигнало до сбиване. При него мъжът е бил намушкан с нож и е загинал. Според Гавазов, ранена е и неговата снаха, която също е била намушкана с нож. На този етап няма информация за състоянието и причините за конфликта и обстоятелствата около тежки инцидент се изясняват, като все още се очаква информация от полицията.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Доналд Тръмп омаловажи съобщенията, че китайски организации са предоставили на Техеран сателитни снимки на военна база в Йордания преди и след ирански удар, при който са убити трима американски войници. Знаете ли, когато казва,

че Китай ни шпионира, аз казвам, че сте прави и ние също ги шпионираме. Те по същество правят това, което правим ние, каза Тръмп. Инцидента може да дълбочи напрежението между Вашингтон и Пекин преди планираното държавно посещение на китайския президент Си Цзинпин в Белия дом на 24 септември. На 17 юли Иран нанесе ракетни удари по военно-въздушната база Мувафак Салти в Йордания, където се намира американските сили. Китайски служители поискаха доказателство за прехвърлянето на сателитни изображения и отказаха да признаят, че китайски компании са участвали в предоставянето на сателитните изображения на Техеран. Френското правителство внесе преработено предложение за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години, след като предишната забрана беше отменена от Върховния конституционен съд на страната, заяви президент Еммануел Макрон. Конституционният съвет на Франция отхвърли предишното законодателство в средата на август, като констатира, че част от него представлява ненужно нарушение на свободата на изразяване на засегнатите лица. Макрон превърна забраната за ползване на социални медии от деца и тинейджери в един от основните си приоритети и се надява да види действаща забрана до края на мандата си през следващата година. Държавното обвинение, вещи лица и други експерти, работещи по случая, изнесоха последни данни от разследването по случая Петрохан Околчица, по който се води разследване за общо 6 убити. Сред изводите на разследващите е, че вероятно изстрелите при Околчица са произведени от Ивайло Калушев, по думите на заместник апелативния прокурор Наталия Николова. От събраните доказателства отново става ясно, че няма данни за чужда намеса нито в Петрохан, нито под Околчица. Разследване тече по няколко досъдебни производства, сред тях за смъртта на шестимата, за паричните потоци, свързани с физическите и юридическите лица, свързани с делото, обясни тя. Няма разминаване в изнесените данни от МВР относно взривовете в складовете за боеприпаси МКО. Това заяви министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Собственика на завода Емилиан Гебрев заяви, че някой е подвел Демерджиев да говори за саботаж и за неглижиране на работата в завода. Ние не сме казвали, че няма човешка намеса, че ще проверим всички версии възможни. Като акцентирахме на това, че има подценяване не само при МКО, а при всички, които стопанисват и охраняват тези складове. Подобна дейност очевидно е опасна. Очевидно и ситуацията, в която се намира светът, не само България, създава източници на повишена опасност и охраната трябва да бъде съобразена с това. Важно е как се съхраняват тези изключително опасни вещества и предмети, обясни Демерджиев пред журналисти. За моята практика съм заявил 400 назални ваксини и от лятото правим списъци на родителите, които искат децата им да бъдат ваксинирани за грип. В момента, в който се запълни бройката, останалите родители ще трябва да заплащат, каза в интервю пред БНР общо практикуващия лекар от София, доктор Мирослав Спасов. Има особеност, ако детето в предходни години не е вакцинирано за грип, трябва 2 дози през интервал от 28 дни. Ако миналата година е имунизирано, тази година е 1 доза. Инжекционни съм заявил около 300, но през 2025 при същото количество дози се получи парадокс. Пристигнаха ваксините и започнаха, нека изчакаме да дойде грипния сезон, сподели доктор Спасов. Общо практикуващия лекар коментира националната програма за безплатна вакцинация за грип на деца. А вакцинацията започва от 1 октомври. Децата от 6 месеца до 7 години ще могат да получат безплатна вакцина. За децата и младежите от 7 до 17 години безплатната вакцина е при наличие на хронични заболявания. Канада не се стреми към членство в Европейския съюз, но иска да изгради уникален съюз с блока и да задълбочи отношенията си с Европа. Това заяви канадският премьер Марк Карни, след като през последните дни се появиха информации, че Отава обмисля форма на асоциирано членство в Европейския съюз, пише Reuters. Идеята идва на фона на задълбочаващия се търговски конфликт между Канада и САЩ и усилията на правителството на Карни да намали зависимостта на страната от американския пазар. 15 септември училищния праг ще прекрачат над 700 000 ученици, а за над 55 000 първокласници днес ще удари първия звънец. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието. Над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат ученици през новата учебна година.
държавни и общински училища и центрове за специална образователна подкрепа ще се провежда обучение в обособени STEM пространства и високотехнологични.

0: технологични, оборудвани и свързани класни стаи. Инвестицията е от над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, създава възможности за повече практически задачи, експерименти и работа по проекти, както и за свързване на знанията от различните учебни предмети, казват от Министерството. Изтребители на НАТО са свалили дрон, навлязъл във въздушното пространство на Литва в близост до столицата Вилнюс. Информацията беше потвърдена от литовските власти и президента Гитанас Науседа. Малко след полунощ Националният център за управление на кризи на Литва съобщи за засечен дрон и за вдигнати във въздуха изтребители на Алианса. Вследствие властите уточниха, че летателният апарат е бил свален от самолет на НАТО. Благодаря на личния състав на нашите съюзници за бързата реакция, заяви Науседа. По думите му, на фона на продължаващата руска агресия срещу Украина, подобна готовност е от ключово значение за сигурността на региона. Петролен танкер избухна в пламъци в Ормузкия проток, а Иран и САЩ представиха противоречиви версии за причината за инцидента. Става въпрос за плаващия под панамски флаг Елгая. Според иранската страна, корабът е попаднал на морска мина, докато се е движил по южния маршрут през стратегическия проток. Иранската държавна телевизия, позовавайки се на корпуса на гвардейците на Ислямската революция, съобщи, че след детонацията танкерът е бил обхванат от огън. Централното командване на САЩ обаче отхвърли категорично това обяснение и представи различна версия. Според американските военни, Елгая е бил поразен от иранска ракета още миналия месец, след което е останал неуправляем.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Министърът на индустрията и технологиите на Турция Мехмет Каджър заяви, че Анкара ще изстреля космически апарат към Луната в първите месеци на 2027 година. Пред журналисти той каза, че космически апарат ще достигне орбита около Луната за 2 месеца, след което ще извърши изследвания там в продължение на най-малко 3 месеца и до година и половина. След изследванията ще бъдат взаимодействието на слънчевия вятър с лунната повърхност, магнитните полета на Луната, както и други измервания. След това космическия апарат ще бъде насочен към повърхността на Луната чрез маневри за намаляване на скоростта. Министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев поздрави учениците, учителите, директорите и родителите по повод началото на новата учебна година. В обращението си за 15 септември той постави акцент върху любопитството на децата, ролята на преподавателите, необходимостта от силна връзка между училището и семейството. Според Вълчев, училището не трябва просто да дава готови отговори, а да учи децата сами да ги откриват, за да задават въпроси, да отстояват позицията си и едновременно с това да уважават различното мнение. Бъдете любопитни, питайте, търсете, опитвайте се и не се страхувайте да грешите, призова министърът учениците. По думите му, смисъла на образованието не е единствено в запомнянето на правилните отговори, а в придобиването на способност те да бъдат намирани самостоятелно. Студентското движение в Сърбия се регистрира за участие в предсрочните парламентарни избори на 25 октомври. Студентите се събраха пред ректората на Белградския университет, шествие до сградата на Републиканската избирателна комисия, което нарекоха разходката на победителите, преминаха по централните белградски улици, за да регистрират своята предизборна листа под името Студентска листа студентите печелят. Студентите носеха бутафорна фигура на победителя, изработена от хартия, който държи кутия с подписи за регистрацията на предизборната листа в ръка, както и множество знамена на различни факултети. Всички кутии с подписи бяха при от представители на РИК, като на излизане студентите обявиха, че ще отнеме време да бъдат преброени, защото са много повече от 10 000, както изисква избирателния закон в Сърбия. Върховният съд на САЩ не разреши въвеждането на нови изисквания за гласуването по пощата. Решението идва броени седмици преди междинните избори през ноември, които ще определят бъдещото разпределение на силите в Конгреса. Магистратите отхвърлиха искането на Американското министерство на правосъдието да бъде отменено решението на федералния съдия Индира Талвани в Бостън. Тя по-рано спря прилагането на правилата от пощенската служба на САЩ. Промените бяха въведени след изпълнителна заповед на президента Доналд Тръмп от март, насочена към ограничаване на гласуването по пощата. Решението на Върховния съд представлява нова съдебна пречка пред опитите на администрацията му да промени начина, по който се обработват и изпращат тези бюлетини преди вота. Актьора Матю Рийс твори история на наградите Еми за 2026 година. Рийс спечели две награди на церемонията, превръщайки се в първи актьор в историята на наградите Еми, спечелил две награди за главен актьор в една и съща година. Рийс спечели наградата за изключителен главен актьор в мини-сериал или антологичен сериал или филм за ролята си в Звяра в мен. В сериала на Netflix Рийс играе заедно с Клеър Дейнс като магнат в областта на недвижимите имоти, заподозрян в изчезването на съпругата си. По-късно на церемонията по връчването на награди Рийс спечели наградата за главен актьор в комедиен сериал за ролята си в Заливът на вдовицата. Централната избирателна комисия ще даде подробности около подготовката на изборите за президент и вице-президент, които ще се проведат на 25 октомври. Вече изтече срока за подаване на документи от инициативните комитети за участие в вота. Общо 27 инициативни комитета и 8 партии са се регистрирали в ЦИК. До 22 септември трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. Миналата седмица официално се включиха настоящия президент Илияна Йотова заедно с Кирил Вълчев като кандидат за вице-президент. Освен тях документи подадоха бившия служебен премиер Андрей Гюров и бившия главен секретар Георги Кандев. Секции за гласуване в чужбина ще бъдат разкрити в 55 държави, а заявления за упражняване право на вот извън страната се подават до 29 септември. Окръжната прокуратура в Хасково ще внесе искане за постоянен арест спрямо петима задържани преди дни при спецоперация на ГДБОП и агенция Митници. Срещу тях са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, свързана с предполагаема схема за отклоняване на конфискувани стоки, които е трябвало да бъдат унищожени. Митничар, отговорник на склад и трима служители на фирма за унищожаване на ментета бяха заловени при операция, проведена преди дни на граничния пункт Капитан Андреево, Свиленград. Според разследването, групата е действала от началото на януари до 11 септември, като целта е била
извършването на длъжност.

0: длъжностни присвоявания и незаконното използване и разпространение на стоки, носещи защитени търговски марки. Приключиха първите огледи на мястото на взривения склад за боеприпаси в района на Дряновското село Горни Върпища, съобщиха от полицията. Пожарът е окончателно потушен и няма опасност от ново възпламеняване. На този етап не се налага допълнителна охрана от полицията и жандармерията. Достъпът до базата е ограничен, съгласно правилата за обекти, свързани с националната сигурност. Към момента складовете се охраняват от фирмата, стопанисваща обекта. Повечето от 27-те страни членки са склонни да подкрепят съкращение на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Това става ясно от документ на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз, видян от Политико. Европейската комисия предлага бюджета за периода 2028-34 година да бъде приблизително 2 трилиона евро. Германия и още няколко държави настояват за значителни съкращения, докато Италия, Полша и други страни защитават по-високите разходи за земеделие и по-бедните региони. На този фон административните разходи на Европейския съюз, включително за заплати на служители и сгради на институциите, изглеждат като най-вероятна мишен за съкращение. Ирландското председателство посочва, че редица държави поставят под въпрос планираното увеличение на броя на служители на Европейския съюз, докато самите те съкращават персонал на национално равнище. Нито едно правителство по света не е подготвено за промените, които изкуственият интелект ще донесе на обществото, заяви Бил Гейтс в интервю за Reuters, като същевременно предупреди за предстоящи рискове.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Цените на горивата у нас вероятно ще продължат плавното си движение нагоре, като най-силен натиск се очаква при дизела. Шоково поскъпване обаче на този етап не се очаква. Това каза Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация пред Нова.

От началото на месеца горивата в страната са поскъпнали средно с около 4,3%. Бензинът А95 се продава в диапазона 1,57-1,67 за литър, а дизелът между 1,84 и 1,92 евро. Бенчев посочи, че тази сутрин е видял цена 1,93 за литър дизел на една от бензиностанциите. Такава, за съжаление, тенденцията, особено по отношение на дизела. Има недостиг в Европа, има недостиг и в света. В Съединените щати също не достига дизел. Когато има такива моменти, съвсем логично цените се движат нагоре, обясни той. По думите му, напрежението ясно се вижда и на международните пазари. На спотовия пазар дизела за незабавна доставка е с около 20% по-скъп спрямо доставката след 2 месеца. Централната избирателна комисия ще подпише споразумение с Съвета за електронни медии в изпълнение на разпоредбите от Изборния кодекс и Закона за радиото и телевизията. Споразумението регламентира специализирано наблюдение, което СЕМ ще осъществява по време на предизборната кампания за изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври. Наблюдението ще следи спазването на основните професионални стандарти и принципи, изискванията за обективност, равнопоставеност и баланс в програмите при представянето на политическите претенденти и при отчитането на разнообразието на мненията в съответствие с медийното и изборното законодателство при провеждането на предизборната кампания. В Лос-Анджелис бяха раздадени 78-те телевизионни награди Еми. Победителите се избират с гласовете на повече от 27 000 актьори, режисьори, продуценти и други членове на телевизионните академия. Сериалът «Спешни случаи» в Питсбърг, който имаше общо 25 номинации, спечели наградата за най-добър драматичен сериал. Но Уайли, звезда от сериала «Спешно отделение», получи втора поредна награда Еми за ролята си на доктор Роби Рубинович в медицинската драма, чието действие се развива в Центъра за спешна помощ в Питсбърг. Рия Синхорн от «Плурибус» спечели първата си награда Еми за най-добра актриса. Тя играе мизантроп, воюващ с изключително добронамерен извънземен колективен разум. Заливът на вдовицата получи наградата за комедиен сериал, а актьора Матю Рисъс получи наградата за най-добър актьор в комедиен сериал. Рис получи втора награда Еми за мини-сериала «Звярат в мен». Джин Смарт беше обявена за най-добра актриса в комедиен сериал. Предстои дълбока и сериозна реформа в пътната безопасност. Няма да се създава мегаструктура, а се съсредоточаваме върху мерките. Трябва да анализираме риска и да вземем превантивни мерки. Това каза министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев Понова. На пътя ще командва МВР, а дигиталното ядро, което ще направи, ще бъде в Транспортното министерство. В момента редица структури имат технически средства за проследяване. Идеята е информацията да бъде събрана на едно място, да се обработва, да се създават рискови профили и на база на тях информацията да тече към необходимите институции, обясни министъра. Когато системата отчете, че нарушител е на определено място, ще му бъде връчен фиш веднага, който ще има електронен печат. Всичко ще бъде дигитално, без да има човешка намеса. Така ще се избегне невръчването на фишове, заяви Пеев. По темата с вандалските прояви върху новите влакове на БДЖ, той заяви, че те са на хората и трябва да се пазят. На най-натоварените гари имаме представители на жандармерията, които да следят за реда. При наличие на нарушения се правят санкции. Работим върху програма, която да засили контрола, уточни министъра. Относно цените на горивата, Пеев уточни, че е заложена мярка, която да подпомогне товарните шофьори. От 2 до 17 септември те могат да подадат заявления, с които да получат помощ. Държавата реагира максимално бързо. Очаквам минимални намаления за напред, каза в заключение той. Комитета на персонала на Европейската централна банка призова ръководството на банката да изясни дали председателя Кристин Лагард ще напусне поста си преди края на мандата, като предупреди, че продължителната несигурност крие риск от подкопаване на доверието в институцията. В Миспондо изпълнителния съвет, цитирано от Financial Times, представители на служителите на Централната банка предупредиха, че нестабилността може да повлияе на доверието в комуникацията на Централната банка, да породи безпокойство сред персонала и заинтересованите страни, както и да затрудни планирането на приемствеността в ръководството и определянето на стратегическите приоритети. Лагард публично е заявявала, че ще остане на поста си до 2027 година, но многократно избягвала да поеме категоричен ангажимент да довърши 8-годишния си мандат, който изтича през октомври 2027. Миналата седмица тя заяви пред журналисти, че няма нищо ново за съобщаване относно нейното бъдеще. Броя на столетниците в Япония за първи път надхвърли 100 000, съобщи Здравното министерство в Токио. По данни на Световната банка, Япония, в която средната възраст е 49,9 години, е на второ място в света

0: възраст на населението след Монако. Последното правителствено проучване, публикувано в навечерието на годишния официален празник почет към възрастните хора, следващата седмица показва, че към 1 септември в броя на хората на възраст 100 години или повече е 107 677. Това е първият път, когато броя на столетниците надхвърля прага от 100 000, откакто се води статистика през 1963 година, като около 90% от тях са жени, посочва Министерството. Населението в тази възрастова група достига рекордно високо ниво вече 56 поредни години. Германският канцлер Фридрих Мерц отмени посещението си в Нью-Йорк следващата седмица, тъй като присъствието му е необходимо в Берлин, заяви представител на германското правителство. Мерц трябваше да участва в 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Канцлерът, консерватор, е подложен на натиск след исторически високия резултат на популистката партия Алтернатива за Германия на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт на 6 септември. АЗГ спечели почти пълно мнозинство в регионалния парламент. Тази неделя ще се произведат избори в провинциите Берлин и Мекленбург предна Померания. Социологическите проучвания показват исторически ниски нива на подкрепа за ръководения от Мерц Християн Демократически съюз в източната германска провинция. Същевременно ХДС има почти равни шансове за победа в Берлин, заедно с крайно лявата германска партия Левите, докато АЗГ заема третото място. Към проблемите на Мерц се прибавят и изключително високите цени на бензина, които засягат много шофьори в Германия.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Най-важните новини от седмицата.
2: Президентът Илияна Йотова ще бъде на посещение в Страсбург. Държавният глава ще разговаря с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, както и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гьомар. Йотова ще се срещне с кмета на Страсбург Катрин Траутман в Европейския парламент. Президентът ще разговаря с неговия председател Роберта Мецола. Ще се срещне и с българските членове на Европейския парламент. Илияна Йотова ще открие изложба Христо Ботев 150 години безсмъртие, подготвена от Университета по библиотекознание и информационни технологии съвместно с Националната библиотека и Държавната агенция архиви. Представянето на експозицията в Европейския парламент е по инициатива на евродепутата Кристиан Вигенин. Окръжният съд в Хасково остави без уважение искането на прокуратурата за задържане под стража на петима обвинени, че са отклонявали с цел търговия за ловени на границата ментета. Съдът определи гаранция в размер на 20 000 евро за Стефан Гочев, 10 000 евро за Димитър Вангелов и Стоян Карайванов, 1000 евро е гаранцията за обвиняемите Карагьоз Димитров и Иван Иванов. Петимата са обвинени, че в периода от януари до 11 септември са участвали в организирана престъпна група, създадена с корисна цел. Според съда, от събраните по делото доказателства не може да се направи извод за наличие на обосновано предположение, че обвиняемите са извършили престъплението, за което са привлечени в това им качество. От същите не се установява наличието на воля за формиране на организирана престъпна група. Войната с Иран е струвала на американската армия около 38 милиарда долара към 1 август 2026, съобщи бюджетния отдел на Американския конгрес. В зависимост от интензивността на военните действия, месечните разходи могат да достигнат между 2 и 3 милиарда долара, а при продължаване на конфликта да бъдат и по-високи. Основният икономически ефект от конфликта е свързан с инфлационния натиск, породен от нарушените доставки на петрол и природен газ. На свой ред, Пентагона съобщи, че войната с Иран е довела до недостиг на боеприпаси и блокада в доставките, опровергавайки